Бір мәктепташ акам оқыш бүткізмай тұрпла бір пұл муамелі органының қобыл қылыш ұқтырышыны тапшырып алды. Сабақташырымның бәзілері бір нәтчі соуды тәқлиди рекабет мұсабықсыға қатнышыш ұқтырышы тапшырып алды. Яны бәзілі үшінші қыл тіл салахият имтандың өтіп болды. Тұрыштың ібарат бұ ішінің әхмейтіні яны тәкітләшінің ғажеті ең. У әр бір айланның қалбіге чоңғыр орнығандың кейін чекілдап өтіп атқан әр бір секунд ішчегі чечіп етілген. Бірақ, өзіні алғы үлгірләшке алдыртылған бұ жарияның әкіс тәсірі мұба. Оның ісімі еңгіл тәклік. Ритімнің барыған сыр тезлішіге әгішіп, ұмы аз-аздың чоңы еді. У бір қорқынышлық, әмі ұмым үздік мәуджет нәрсі. Мән, ұзчыл мүджәз құлқыны сүпәтләйдіған сөздәйші де, қатыржамдікіні әң күзел сөздәй кесіп келдім. Өзіңіз қылмақшы бұға ішіні, гәрчә башқыла найыт яқшы қып болған. Сіз баштан башлап үгінішіңіз керек болсы му, әмі соғыққалық білән бір қадам бір қадамды меніп ол селішіңіз керек. Ішке дүниярымызды мәвжуд болғыны, он яқшы қылышым керек деген ой, әргіз му, башқыладың яқшы қылымен деген ой емес. Әмі адам, бұ бейпайын әлемдеке чан тозанға оқшайды. Сіздің қандық сүреті меніватқалықыңызға дейқат қылыдығалла найыты му аз. Қатыржамлик қалыптыки әң қымметлі нәрсе. Шында қылалысыңыз, қалай мұқанчылық ішеді тұрып, башқыланың алдырап тенәп, алақы задылы кішеді үргәлікіні. Бірақ, сіздің өз жолыңызда аз-аздың үлгірләп, аз-аздың нәтижеге еріш ватқалықыңызды байқайсыз.

Менің найтымы еқі өтудіған бір достым ба? О, әсілді, мен білен бір мектепті оқуетті. Кейін чәт әлге аспирантлықты оқуғылы чықып кәтті. Қайтып кәгенден кейін қызметті көңілді кедек болмысы мұ, баштың ақыр пәкәт ағырынмады. О, әзалдың өзінің оқыш тарихи, яке кәчірмішлері арқылық баға қоймайды. Толымы кәмтар, һәм әдәплік еді. Тонжы қызметі менің нәзірімді қары іш білен пәрқыланмысы мұ, әмі о телефонда маңа өзінің қел бір нәрсіләні үйгіні вағалықыны етті. Оның маашы хақиқата юқыр болмағалықтың Шанхайда өз ялғыз боп қағынық іш ағыр етті. Яқында Шанхайға баған пұрсаттың пайдылынып, оны Бейджанға келіп әмкарлаш құчын болышқы қайыл қылмақшы болдым. О, мән білен көрішіп, ерім күндәк параңлашты. Шо күніндікі оның гепларының көпіншісі, маң рәхмітіні бүлдірілген сөзлә болғалықтың құлықымғы ешнімі кірмеген да қылатты. Бірақ мәнді әң чоңқыр тәсір қалдырғыны оның мұны кебі болды. Яны, хазырқы коллективқа еңілік қошылдым. Хазыр ұла маңы әң ехтияжлық. Дәсләпті ішенмедім, чүнке ешкен бұндақ дөтлік қымайды. Башқыла үшін өзінің тарақи қылыш пұрыстын рәт қылмайды деп ойлайдым. Бірақ о бұның сыртыды болғалықтың, мән яна көп кеттім дегенден кейін оның ачығы кәгендек боп қалды. Әм юқыр авазда маңа, білемсіз, пұл білен шақысының тарақиятыдың мұ мұйым нәрсе дәл достлық. Тихым яқшы боп кетеді қалдықығы ішіні мән. Бұнда қылышым өзімдің ваз кетіш үшін болмастың, бәлкі ерішкен мәрхәмәтлерімге жауап қайтырыш үшін. Вәтенге дәсләп қайтқан вақытлады ки, ярдамсыз әм тәшвишлік алтымны тәсәуір қылышыңыз толымы тәс. Хазырқы мұшы коллективның мәсулі мені өзі бір қолық етекдеген. Гәрче хазыр тарақияты анчы яқшы болмысы му, әмма мән оның әң қиын бұл мәзгілләдің яқшы өтівелішіға әмірақ болышым керек. Бұ геплен аңлығанын кейін оның демекчі болғынының асасы жәдін түшендім. О сөзләп болып, маң немішқы шүнчі юқыр авазды геп қағалықыға өзімі хайран қалды. Мән бұны ехтимал оның қалбыдегі әң хақиқи хиссияты бос керек деп ойладым. Мен әксіше қапы болмай, мұшындақ шәнчілік достым болғыныға ішімді қожал болдым. Мұшындақ шерікке ерішкен коллективтің бәқтідін сөйіндім.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, аптап кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның үззәт үрміті мә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, айатыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сарап қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
8: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
9: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
10: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
11: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
9: Оқшаш болмаған еллардеке оқшаш вәттенпәрверлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
11: Қызыл байрақ үстіңе әкідеке тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
9: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
10: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
12: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
9: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
11: Топны 400 номырғы бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
9: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмы мұқтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәне бұйымлары.
9: Дөләтінің мұйым құралары Чүнгі ясымычылықының төрікедір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқыр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
9: Вәтенні сөйіш әрбір жүнголықның мәсуліеті вә мәжбуриеті.
7: Мән чоң мені, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй! Uzun mezgil uxlamay, tan at uzuş sebeplik, esti tutalmaydıgan bop kaldım.
13: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan at uzuş sebeplik, yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kiselliki karşıtırgıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyeler beden əzalarımga xalqancı buzgunçılık kılvatıdı.
7: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
13: Мән үрек. Ұзын мәзгіл Құлымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгіш әлі деп қалдым.
14: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?

Бұлай жігітнің мұстақы чықмақчы болғалықын аңлап, оның қауіп-қатарға ұшырап келіштін әнсіреп тосыған болсы мұ, лекен жігіт қызғы бәген бәдістін янмай, мұстақ үстірге гүлзарлықы чықып, гүл әкеліп, юртның гүлгі пүркәш ирадысты чың тұрыпты. Гүлшат қыз оныңға елді еш үчін озық түлік тәйярлапты. Әмді найты нәпіс кәшілен

ген қол яғлықны оныңғы соғы қыпты. Жигет озық түлікні юдіп, бесі іштек шәмшеріні есіп, мәшуғы кәшіліген қол яғлықны қойныға селіп, елғы рабан бопты. Мұстақ чоқысығы барадыған ел, кішілінің тәсәуірдегідің нәтчәсі қиын вә қатарлық екен. Пат-пат құчырайдыған чоң-чоң құрамташла, теге көрімейдіған аң қияла кішілінің елні тосыптыр деген. Оның үстіге дайым боран чықып, қар ямғыр егіп, меңішті теғім қиынлаштыры деген. Жігіт еріп чарчығанда құрам ташланы панақ қылып арамапты. Құрсық ашса, Гүлшат қыз бәген озық талқаланы епті. Түрлік мүшкілатланы еңіп, ұзын еланы бесіп, чоққының бағырғы кепті. Қарыса, алдыда асман пәрек қат көтірген әйбәтлік үш чоқ тұрғыдек. Жігітке оттырдеке чоққа әң егіз көрініпті. О, әң егіз чоққыға чықай. Гүлзарлық шу чоқыды бос керектеп ойлап, шу чоққыға чықышқа башлапты. О, тірмішіп, ямішіп, хейл егіз елегенче үрләпті. Бәдіні чылық-чылық тәрге чүмілікті. Кейген айығы жыртылыпты. О, еріп, алдын кеткенде, Гүлшат қыз бәген қол яғлықны чықырып, мәшуғының хедіні пұрап, күш қайда топлап, яны меніпті. Шындақ меңе беріп, чоққыға чықышқа асқағанда, меніші текімі қиын ішіпті. Озық төлікімі түгепті. Тағы шындақ тік икенке, саатләп, күнләп, тірмішіп, ямішіп мұ, аран онна чықадам ел бесіпті. Жігітнің құтлары қапырып, қанап кетіпті. Әмма жігіт енді ирадыстын янмай, ямішін дауымлаштырыпті. Чоққыға чықышқа асқағанда, мағдур сызынып, екіліп, ойшыдан кетіпті. Жігіт бір хаза сәл хойшыға кейгенден кейін, көзін ачамай ойқығы кетіпті. Ұқылап етіп, түш көріпті. Шүді сөйімдік мәшіғі Гүлшат оныңға, «Әй вападар ашығым, ғайрат қыл, арқыңғы янма, чоқығы чықышқа асылы қалдың. Сәлі өрлісің Гүлзарлығы чықсын. Мен сенің ғалбі білен қайтып келешіңні күтіп атты мән дегедек». Жігіт ойқыдан ойғынып, мәшіғі бәйген яғлықны еліп пұрапты. Демікіға жанғы арам беғішлайдыған құшбой пұрақ ұрлыпты. Жігітнің женіғы жан, күчіге күш қошылыпты да, орындың дәс тұрып, яны тақы ямышыпты. Ақыр жігіт көзілген чоққыға чықыпты. Чықып қарыса, бұ жай әқиқатан кішілінің етіп бәйгенлердің нәтчесі чырайлық гүлзарлық екен. Ояда бинәпше мәрвой гүл, чоғлық, қызыл гүл, модан гүл, ясымен гүл. Ішқіліп, кішілі намыны біледіғанлеке гүлінің әмісі порекләп ежіліп кеткен екен. Сөп-сөзік бұлақла әр тәрәпләге бұлдықлап еқіп тұры деген. Сөп-сөзік соның астыдан яқұт, мәрмәр, беллур, зумрәт, алмас қатарлық, қамәт бағалық ташла көзіне чиқып, пақырап тұр деген. Дүниядегі қылмықыл хайванла, ұчар қанатла, бояды найды инақ яшай деген. Жігіт, кішіні мәхлия қылдыған бұ мәнзірләні қанғудек тамашы қыпты. Гүлзарлық қарап меніп, бұлақ сүйдің қанғудек ічіпті. О, бояның гүзәлігідің әқлі хайран қапты.

жигит гүлләрнең арасыдан көзгә иң чирайлык көрингән ике чичекне үзипту. Ләкин ул гүлне үзгән һаман яр җаһанны титертип, аҗайып дәһшәтле күлдерлегән аваз чыкты. Шуның белән истәтә көтөрлеп, җаһан караңгылышыпты. Кушлар, хайваннар тарап-тарапка петрап кечип көзен гайып булды. Әсілді бұ жай талсымат жай болып, күлзарлықтығы гүлләнің әмісі сейірлі гүлләр екен. Оны адамләнің еліп кетшегі рұқсат қылымайды екен. Адамләдің бірәсі гүлләні өзіп әкетмекче болса, әні шындақ гүлдірліген аваз чықып, гүл баққычы Сахип Джамалғы қабар еткіздіген. Сахип Джамал дейвә вә ерткүш олвасыны қойып беріп, гүл өзішкі пейтанған кішіні күкім талған қалып етедіген. Жегет Бу қоқынышлық аламәтләрні көріп, елігі өзген ішкітал гүліні дәрхал яғылығы орап, қойныға сәпті да, ақысығы еніп қейчіпті. Қия бешіғі кәгенде, алдыда шүнчілік бәтбәшірі бір дейбі пайда болып, жегетке етіліпті. Жегет шәмшәріні еліп, дейбі білән елішіпті. Бә оның даш қазандай чоң вә қоқынышлық бірден бір көзіге шәмшәріні тықып, дейбіні өлтіріпті. Сайып Джамал яны қапәсілге елбасыны қойып беріпті. Жегет қиличе билан уни жениден жуда қилди. Сайип Джамал жигитнинг бундақ батур, ғайюр қияпатидан ҳайрон қилиб, жигитнинг олдига ўзи кетди. Эй жигит, депди Сайип Джамал. Қандақ журат билан жүрөгингни қапта қилиб, бу тилсимат дунёсига келдинг? Немишқа гулимни ўзасан? Дарҳол қолингдаги гулни ташлаб эт. Бўлмаса, тенингни пара-пара қилиб этиман. Эй ҳурматли Сайип Джамал, гўзалларнинг гўзали, депди жигит. Мән біздің юртымы, худди, сізнің гүлзарлықыңыздек гүлзарлық бәрпа қылышны арзу қылымен. Менің худди сізге оқшашла гүзел мәшуғым ба. О гүлге бәхмі амырақ. О менің бұл гүліңізні тылсыматтын еліп түшіп, біздің тұпырқымыздымы гүлзарлық бәрпа қылышымны шарт қылды. Әмді гүліні еліп бамысам, қайсы үзім білән мәшуғым білән көрішімен. Менің гүліні еліп кетішімге рұқсат қылың. Бұл сізнің бізге қылған бір яқшылығыңыз боп қасын. Сайып Джамал жігітнің шүнчі батыр, қайтмас ирадлік, садық икелігіге көңліді апырын оқыпты. Жігіт яны Сайып Джамалға қарап, «Әй гүзелләнің шахи, гүлні еліп кетшімге рұқсат қығайсыз. Құрық қол енішіні әсла қалымаймен. Навада гүлні бәмісіңіз, мұхабәтке болған садақат юлыда мұшияды өләй» депті. Сайып Джамал батыр жігітнің садақы деге қайыл болды. «Әй батыр жігіт, орныңдын тұр. Мен мәртлігінге, садақатмәлікінге қайыл болдым. Гүлні еліп кет. Мәшуғың білән мұрат мәқістінге ет. Юртыңлада сенің құлыңдың тегімі көркем гүлі етілсін». Дәп, жігітнің гүлні еліп кетшігі рұқсат қыпты. Жігіт көздердің минәттарлық яшыларына аққызып, ақ көңіл Сайып Джамалға рахметлі етіпті вә елгі раван болды. Жігіт гүлні тылсыма тегідің әкеліп теріпті. Қақас елінің әмісі түрлік түмен гүлі ечілген гүлзарлығы айналыпты. Кішілі бұл гүлзарлық ішіне ашық мәшіқнің тойыны қылып, олағы ұзын өмір тілепті. Сайып Джамал болса, пәрманға қылаплық қылып, гүліні үзішке ел қойғандық үшін жазағы ұшырып, тақ үстіге бәнді қылыныпты. О, тоқтымай яш төгер екен. О, бір тәрәптен батыр жігітнің гүліні еліп кетішіге рұқсат қылып, нұрғын кішілерге хошалық ата қылғандың мәмнун болып, хошалықтың яш төксе, бір тәрәптен өзінің мәңгілік бәнд қылынғалығыдың хәсіретлініп яш төгер екен. Оның хошалық яшлардың сансыз бұлақ чәшмілі хасыл болып, нұрғын чимензар гүлістанланы пайда қылып, хәсіретлік яшлары қар мұзлағы айынып, мұздақ үстіге топланды екен. Мұздақ бағырадегі чәксіз чимензарланың хасыл болушы, бұлақ чәшмілінің тоқтымай еқіп тұрушы, мұздақ үстідегі мұзланың әсірлі бойы ерімей тұрушы дәл әнішу сәбептен екен.

Бай әке болам қолымны чың тұттырып, қызым, сіз докторлық кәсіпіді оқиды кәнсіз. Бұ еді докторла кәмчіл. Болып му, чегра чарлығы жыла оксиген етішмәсіктің нұрғын егізді кесәліклері ғырптар болу атыды. Сіз оқышын түгеткенден кен қайтып келіп ішлісіңіз бәй қош болаттым деген еді. Мән көп ойлымайла, бұа, қатыржан болу. Мән оқыш бүттіргенден кен чоқым бұя келіп ішлеймен деген едім. Азыр ойлысам, бұ менің вәдем екен. Әмде вәдемге әмәл қымысам болмығыдек. Шоңа Нұрзыба сабақтышым білен Чигра районға барымен, деді Мейшу Нұрзыба қарап күліп тұрып. Сіз деген Бейджан күзілі, ондақ шарайды начар егі басыңыз жабасық күнемей қалсы ғудаймен. Сылық аппақ юзіңіз егізіктің аптыуды қардап кесе, күзел хүсініңізге нұқсан етіп қалам екен, деді Сарман оның кепеге таза ішенмей. Нендайдыған сіз жегіт, сізді ба ирада мәндімі ба? Елігі юзім қардап кетеді екен, вәтен үшін өліп кесем разымен, деді Мейшу Сарманға рәдия беріп. Май байрамының үшінші күні, ауа ұшық болып, бүтін Бейджан шәрі тойғы жабдыңған назынындәк жылынып тұратты. Ван Ефей сабақташылаға, «Бүгін біз Гогоны көріп, түшілік тамақны чәмінді ейміз. Барлық чықымлан мәндін», деді бір қыл мәғрур қияпетті. Шында қалайлы. Гогоның сәлтәнәтлі қияптыны көріш арқылық Чонхуа мәдінетінің бейбаха қымметіні гөзәл ярқын сәмәрісіні ес қалайлы, деді Нәби Ван Ефейнің кепеге қошылдыға лақыны білдір. Ола Гогон сарайыны айлынып түш болғанда Чәмінгі кәлді. Чәмінің көтшілері адам теңізіғы айланған еді. Кішіләнің рухи көтірәңгі, өзара әдәплік мәдәни муамылы қылышшатты. Ван Ефей әмірақларыны шөйәдігі бір ашқанығы башылды. О балылаға, бұ ашқана Бейджан өдәк қауіпіні әң мәзлік пішірдіған ашқаланы бірі. Бүгін сіләні Бейджан өдәк қауіпі білән мехман қалай, дейді. Өткенде маң оқыш бітіргенден кен таш қорғанға барымен, о едеке чеші мейданда Бейджан өрдек қауіпі дүкіні ачымен деген дақығандыңыз. Бүгін бізге өрдек қауіпіні қандық таярлашының көрсеткілі әкепсізді, деді шүйденден қоңғырақтек зіл күлгісімен. Әлбетті, оқыш бітіріп Чигра районға барғанден кен бірі іш қылышымыз керекті. Ван Ефей шындақтап шүйденденге қарап келді. Әміңланың нәге бардығалықыңланы, неміш қымақчы болу атқалықыңланы түшендім, сілеге апырын, деді еңхау. Чоң шәрләтке мұшындақ яқшара итін ташылап, вәтініміздің ғарбі дәруасының күлләндіріш үшін жапалық яғы берішін тоғыр тейпіп сілі. Бұ, айатыңладығы әң мұхим талаш есаплынды. Біз бай әке тағымызның, латин ақымызның іш ізлердің интайын тәсірләндіқ. Біз оладың үгініміз. Оладай вәтәнні, халықны сөйгіче, қоғылығыче болымыздаймыз. Лекен, бұны әмілетті көздіш әмідің мұхим. Өзіне башқыланың орны қойып ойлаш, бір қыл али жанаттық тұр. Шындақ бір мұхаббет ба. Бір өмір оныңғы шайда болысын. Маны бұл вәтән мұхаббетті. Вәтән үшін әр қандақ бәдәл төлісек әрзейді. О, әмейленге тәкші қарап, ені сөзін дауымлаштырды. Мән сабақтышым Нәби білән яздық тәтілді таш құрғанғы беріп, Чигра бойдеке чарбычыланың өйлерге кірдім. Шараиті хақиқаттан жапалық кен. Лекен ояның дөләт бей қатарлекеде нағайты мұйымлықын ес қылдым. Чарбычыла шу Чиграны жинедім мұ артық біліп қоғдайды кен. Оланың вәттен пәрвәрлік рухиға апырын оқымай тұрамыдым. Мейшу хая жалынып, менің Чигра районғы беріп ішләшінің талығыным нағайты тоғыр бұтты. Тегім ғайрат кекеліп, Чигра чарлығы жылабдан Чигра чарлашқы чықымен, деді қатты халды. Мейшуның талыш тоғыры болды. Бәқт деген пұл тепіп миллионыр болғалықыды әмәс, бәлкі тенінің саламет болғалықыды. 9 тәл болғалықыды әмәс, бәлкі өз қыған әр бір іштің разы болғалықыды. Жапалық әжір мейхнат қылып ерішкенлердің сүйініп тұрып, хошалық тапалығалықыды. Қайсы бір кинода бәқт келедуын әдін пешанаңдеке тәрдің дейілген ғу. Біздің бәқт күлліріміз жапалық тәртөкіш арқылық вәттәннің ғарбі чекрыста порекләп ечіліп, құшпырақ чачыды, деді Нұрзыба сүйініш білі. Шындақ, бізді әрбір ішқа, әрбір қиыншылықы дадыл үзініп, оны құбыл қылалайдыған қайсар ирады болышы керек. Таш қорғанда ішкі Чигра иығызы ба. Мән Бейджанда шының халқыра суды кәсіпіді оқыш бітіріш алды тұрватты мән. Кәсіпім ашу Чигра иығызларының қызметіге тоғыр келеді. Пат арда таш қорғанға беріп,
muvaffaq xizmat o'rnida rolimni obdan joriy qildirib, chegara rayonni gullantirish uchun to'p qo'shiman. Dedi Lemi jo'shqin qiyofatda. Bugun bu oliy maktab o'quvchilari Pomirdan burkutlari cho'ng shaharlarga uchib kelib, kuch-quvvatga to'lgandan keyin yeng hamrohlarni o'ziga qo'shib, yana shu chegaraga Pomir egiziga qarab uchishga tayyorlandi. Mana bu ularning orzu yo'lidagi parvozlari edi.

0: Скарлетт қаттық күліп кетті. Грант күлкі ауаздың қаттық чөчіді. Қыз ішкәлігіні білгенден кейін, хиджіл болғандай қызырып кетті. Чырайыда бір қыл яқшычақлық, әм бір аз қапы болғандай кішпады бар еді. О аттын тәсті әжішді. Пұтлар көйшіп кеткен еді. Андын, үйгеннің тасмысыны белекегі өткізі веліп, қызы тәрепкі қарап келді.
1: Хәп кепсіз қыз,
0: деді о қызының мәңзіні бош чимдап қойып.
1: Мені оғырлықчы көзітіп, андын сыңның қоқшаш беріп, апанғы чақмақчы мо?
0: Оның қиырқырақ авазды азырақ атчық, әм азырақ еліниш бар еді. Скарлетт сәл әркілігенде қылып, дадысының галустыкіні түзеп қойды. Дадысының тенедің бір қыл арақның, терінің, тәрінің пұрақлары гүпілдеп ұрып тұратты. О, дайым бұл пұрақланы дадысығы символ қылатты. Башқыланың тенедің мұшындақ пұрақны пұрап қасымы қошал болатты.
2: Яқ, дада, мән су елін қоқшымаймен.
0: О, дадысының қатыр жәм қып құйып, андың кәйнеге сәл тажып, оның киімлерге сәп салды. Гералт доғылық, найды тәмбәл. Бойыны юған, натуныш адамла ұлтырған вақтыны көрсе, Әчәп мұқаметлік адамкина деп қалыдыған адам еді. Ашу қопалы бәдініні дайым өткі ішчеде нәзір бәнді тұрдыған пұтлары көтіріп тұратты. Өрі тұрған чағларда, худде жықылып кетедіған кичік балығы оқшаш пұтларыны керіп тұратты.

0: қачырып атқалығыны көріп, дәрі ролы ұны қолтықлы балды. Сізіні сақлау ататтым. Бұнчы кәш қалдығыныңызды ойлымапты мән. Яны тихи, тілі сені сетіп еліп келеді деп ойлыған едім. Сетіп елішіне сетіп алдым. Әмі бағасы оғы дәк қымет. Оның білән қызы ішкісін алдым. Қарсам, Джон Велкс ұланы маңа бекарғы беру етедіған дәкімі қылыды. Әмі менің Гралт Охара содыда ағындарчылық елініп пайдалды деген атақ қалғым йоқ. Шуңа ішкісіне 3000-ға сетіп алдым.
1: Ой-ой, дада, 3000? Пресіні сетіп алмысыңыз мұ болат демес мұ?
0: Әмді сән менің ішілерімді яратмағылы тұрдың мұ?
2: Деді Гралт чақ-чақ тәләп болса.
0: Пресі деген ажайып омақ қыз. Шуңа, оны мен білімен, дүт, әм найды ойыншы қыз.
2: Скарлетт дадысының ғазіпіден қоқмай, сөзіні қаттыржем давам қылей верді.
0: Чоқым дейлсе, оны сетіп алсыңыз деп сізге ялурған кеп.
2: Гралт әйвістін түшіп кеткендек, сәл оңайсызылып қалды. Скарлетт оның сақты тәмкелігіні мәсқір қылып, пықылдап көліп кетті.
0: Шондақ болса нем бопты? Дилсенила сетіп іліп кәсәм, о, әтідің кәшікчі балысын әнсіреп, қатыржан боламаса, бұның немісі яқшы? Болды, бұның дейін бұй ердегіләні башқы ердің өлімеймен. Оның ғыпыл жық кетідікен. Кәпсіз қызым, үр, өйгі беріп кәшік тамықымызны ейлі.
2: Қаранғулық аста-аста қойықлышып, ақырқы ешіліқламы көрінмей қиліп ататты. Бахарның күндіздікі иліқлықы орныға азырақ соғық ауа алмышы ататты. Скарлетт техече дейлі ғолықта гәпні қанда қылып дадысығы чан дұрмай, ашылығы еткешіні білмей ататты. Бұ, ентайын қиын іш болып, бір дылла о гәпкі өрілішінің пәкәтлі епі келмей ататты. Гралт мұ, оныңғы оқшаш, оның әр қандық бір гепінің ешірін мәнісіні асалы біліп алатты. Біліп алғандың кейін мұ, айландырып олтырмай, ұдолы дәві еретті.
0: 12 каучук тарихи кентидикилар қандақ тұру етіпті? Асасен бұрын қыдек. Кады Калверт мұ шу ердікен. Содымыз пүтішкен дейінкен, әміміз коридорды тұрыпла бірнәчі ромкыдан ішіштіқ. Кады еңіла Атлантадын кәпті. О ерді болу атқан ұрыш вә башқышла тоғырлы қызғын паранышып кетішті.
2: Скарлетт чоң құртынып қойды. Урушның яки қошмыш таттын айрылып кетедіғанның кепі чықсыла, дадысының са әтліп тоқтымай сөзіліп кетедіғалықы оныңы мәлім еді. Шуңы о дәр ола гәпні башқы мәзмұңғы еткеді.
0: Ола әді болыдыған барабәт тұғырлық параңлашмады мұ? Параңлашқанда қылды, хейліқі қан қыз ісімі немеді? Бұл тұр біздіңкеге кәген хейліқі қыз жу? Сәмі белісән, Ашлиының бір нәуірі сыңлысы, ә, тұғыра, Мелания Хамилтон қиным. Оның ісімі шындақ. Акси Чарлес білән Атлантадын білі кәпті. Оның үстіге...
1: Ә, о, расты кәпті де?
0: Шындақ, о, бәкім омақ кәмсіз қызген. Қызбал деген шындақ болуды. Бол вақытын өткізмейлі. Бұмыз апаң әнсізлік қылып, бізіні іздеп шықыды.
2: Скарлетт бұл қабарны аңлапла жіміп кетті. О, әмілиетінің қандақ болудығалығыны ойламайла, бірәр іш Мелания Хамилтонны Атлантадын мидырлатмай тұтып тұрдығандек ойлап кеткен еді. Чүнке Мелания шүйерлік қызды. Оның келгеніні аз дегендек, дадысының оны ұмақ, кәмсіз деп мақтап кетіп атқаны чөтеке. Әмді гәпні еч бірақ әйтмай болмады.
1: Ашли шүйерді ба мұ?
0: Омы ба.
2: Гралт қызының қолыны қойып етіп, өткір көзлеріне оныңғы тікті.
0: Мені бұй әрді сақлап тұршың, шу үш үшін болған болса, немешкі ечіп етмай әгітіп кәп қылысын.
2: Скарлетнің бірділі үрігі селіп, немі дейшіні біләмей қалды. Юзі шәл бәрді қызырып кетті.
0: Яқшы, кепіңнің ақырыны дәвә.
2: Скарлетт кәп қылмады. Мүмкін болса, шу тұрқыда дадысының қолыны сілкіп тұрып, оны бұ тұғырлық иғыз аштырмыса.
0: Омы, біз білән білі болды. Яны тихы сыңылдырың білән, сенің әхвалыңны мұ тәпсілі сорды. Әтікі барабәтке чоқым кәсін, о, іш бұ іштеп кәлмейдіғанның ішіні қымысын, деді. Мән оның әр көзіндақ болмайды, дедім.
2: Деді Гралт әпчілік білән.
0: Әтқына қызым, Ашли білән сенің ішің, зады қандақ іш?
1: Еш қандақ іш жоқ.
2: Аддейлі жауап бәрді Скарлетт. Андын қолыны дадысының қолыдың тартып алды.
0: Өйге кіріп кетейлі жо, дада.
1: Sen kırıp git, dedi dadısı. Ben bunun neymiş şikayetini bilmeyince öyge kırmayayım ben. Hem de isimge geldi. Yakından beri bir kısımla bop jürü atsan. O seni bozakıga mı ya ki toy kılışını etkan mı?
0: Onda kış yok. Adili cevap verdi Scarlett.
1: Oğu onda kışını kınmaydı,
0: dedi Geralt. Bir dilla Scarlett'nin cüdünü tuttu. Dadısı kolunu pulanştıp onu gepten tostu.
1: Boldi gep kınma. Bugün düştün kiyin, ben John Wilkes'laninkide Ashley'nin Melania bilen toy kıldığalıqını anladım. Ət keşte hemmi göğtürü diken.
0: Scarlett'nin kolu dadısının koludun asta sihirlip düşüp ketti. Bu rast kepken de.
2: Hörmətli radio anlıqıcılar, Alabat kanalı Merkezi Xalq Radio Stansının radio kütüphanesi programısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaqtırıb anlığa isləm.

0: Скарлеттің жүрегіге құдды бірсі пичақ санжып атқандай қаттық ағырық кіріп кетті. Гералтның көзлері оныңғы қадалды вә бұ гәпкі қандақ жауап берішіні білмей, бичары болып тұрып қалды. Әм азырақ атчықы мекелді. О, Скарлеттің яқшы көретті. Скарлетт оныңғы балаларчы бір суалыны қойып, оны бұ суалға жауап берішке қыстап ататты. Гералт оныңға жауап тапалмай бәхмі бі арам болды. Мұндақ мәсілләгі қандақ жауап берішіні Скарлеттің апсы беләтті. Шоңа, о бұ дәрдіні апсығы төккен болсы обдан болатты.
1: Сән, өз оны мұ, бізді мұ қақның алдыды осал қылдыған оқшымам сән?
0: Деді Гералт атчығы білін.
1: Авазы бір ішкі қапы болған чағды кедек чықты. Сән, өз оны яқшы көмейдіған жігетке есілі вағанда қылысен. Біздің бұ әтрапты жігітлі аз мұ? Шоланың ішідің бірсіні талысаң болмамды.
0: Ғазәпке келген вән азырақ хақаретленген ғурори Скарлеттің жүрекедігі азабыны әксі бір аз еңгелләткен дәк болды.
1: Оныңы есілі вамыдым, пәкәт әйрам болдым шо. Ялған сөзді ағат сән?
0: Тоғылап кәтті Гералт. Кейін қызығы тікеліп тұрып, бірділа мұлайым тәләппізді қошып қойды.
1: Менің мұ көңілім ерім болды, қызым. Сән тихі кичек. Оның үстіге жігіт деген жыққу.
2: Апам, сізгі 15 ешеді ятлық боп тікен. Мен азыр 16-ге кірдім.
0: Деді Скарлетт сәл ағыранған дәк қылып.
1: Апаң саңы оқшымайды, деді Гералт. О, задылы саңы оқшаш қалаймыған қиялады боп бақмаған. Болды, қызым. Өзіңі қош ал тұт. Келер әпті сені Чарлистонға Илали Аммаңнеке қапырмен. У ерді оланың Самтир қаласы тоғырсыдегі жеделлеріні көріміз. Бір әптігі қамай, ашлейіні ұнтыплік етсен.
2: Дадам мені қоңғырақны жырыншытып қойса, ғалвы қымайдыған кичік балғы оқшыты ватыды, деп ойлады Скарлетт.
0: Азап вә хәсрәт оның келіні бұғып, кеп қылдырмай ватады.
1: Болды, әмді мен білән тіркешме, деді Гералт оны ағақландырып. Әгер ішінің елін білген болсаң, хелі бұрылла, Стуарт, яғы бренд білән тойқып болаттың. Азыр болсы мұ ойлынып бақ. Қош кезекләнің қайсылы болсы мәйлі. Бірсі білән тойқысаң, ішкі айылының зымыны қошылып кетәтті. Джем Тарлейтон ішкіміз сілерге ішкі қорық тұтышыдыған ердегі орманлықы чырайлық қылып өйсеп береттіқ. Яны тихе, мені кішік балда көмісіңіз боламды.
0: Скарлетт толап кетті.
1: Мен Чарлистонғы бамаймен. Маңа өйімі лазым әмес. Қош кезекләгімі тәкмеймен. Маңа пәкәт.
0: О, бірділі тоқтап қалды. Лекен, кечіккен еді.
1: Саңа Айшлидің башқысы ярымайды екен. Оның вәсігі болсы сән етелмейсен.
0: Гералт құды гәп құтысыдан нәтчі уақыттын бері аяп ішлетмей сақлап қойған гәплеріні бір-бірләп ашқы ватқандай толымы тәмкен ахаңда алдырмай сөзілді.
1: О, сені алымен деген тағдырды мұ? Джон Вилкис, әр қанчы еқін ағынан босы мұ? Мән сені оның оғлығы бәрі.

Şundaq buluşuğunu, kişilerge təkəbburluq bilən muamil qilişiğini yaxşı görmən. Ətə, ziyafət seni şundaq qiyafəti görək. Seni bir jigitnin kəynigi kırvapdu, o jigit onu yaxşı görməydikən, dəb həmmi adamnın məsxir qilişini zadılı xalamaymən. Yaq, o meni yaxşı gördü. Scarlett məyus aldı oylandı. Mən onun könlüdü bə. Az vaqtdan keyin u choqim öz og'zi bilan menga aytdi. Wilkes oilasidagilar o'zlarining urug' tuqqanlari bilan to'y qildigan bo'lmasa, qanday yaxshi bo'ladi deya. Geralt uni qo'ltiqlab oldi. Endi kirib tomoq yeyli. Bu ishni hech kimga tinmayli. Ishkimizni bilsak bo'ldi. Opangni bu ish bilan parakanda qig'im yo'q. Senmi uningga deb shurma. Burnini tashlab et. Scarlett qo'l yog'liq qig'im ishqirdi. Andin ikkisi qo'ltiqlashib Өй тәрәпке маңды. Ат кәйнедін аста келават атты. Өйге еқен қағанда Скарлетт бір немі демекчі болып етіп, бір дылла коридорды тұрған апсыны көріп қалды. Оның бешеді шелепі, үстіді епінча, қолыды пәләй, қапақлары түшіп кеткен. Қолыда қары сомка. Бұ, елін құлланың кесіліні давалығылы чыққанды еліп алдыған сомка болып, ішіде дора, дақы дегендек нәрсілі бар еді. Анысынын қилин һәм юған калпықлары саңғылап кеткен. Бір ішлағы атчығы кеп қаса, оның калпықлары ашындақ созылып кеттетті. Скарлетт оны көріпла бір ішкі қапы болып тұрватқалықыны шу ан білді. Охара әпенді! Эллин атыбалы ішкісінің білі келуатқалықыны көрген еді. Эллин той қылғылы 17 ел болған, алтыбалы тұққан босымы, Ta hazırgıca Geraltqa aşındaq ədəb bilən muamalı qaladdı. O xarapəndi, silat yer tərəbdə birisi ağırıb qapdı. Emminin yeni tuqqan bu oqumu bulamıqan oxşaydı. Şundaq bosumu u balını çoxunduruş kerək. İşkimiz şu tərəbki mağduq, çarısını qıpaq qaylı. Onun avazdı soraq tələpizi xeyləri küşlük edi. Şundaqdımı Geraltın ruhsını almaqçı bulu vatqan dək edi. Bu, ədəb üçcülü deyili vatqan gəp bosumu, Geralt оның бұ ішіні бәкімі қадірләйтті. Вай-вой! Geralt қақшаплы кәтті. Бұ әдәпсіз ақтәліклер немішкі кәшік тамақ вақтыды сені әкітшеді. Мән тек саңа Атланта тәрәптікілерінің ұрыш тұғырлық немеләні дейші ватқалықларыны сөзләп әмәкчедім. Барғын, Охара ханым, бамысан бәрі бір ұқылыямайсан. Сөйімлікім, кәшік тамақны бүгінші сән қып тұрғын. Деді Эллен пәләй кейіклік қолы білән Скарлетнің мәңзіні сылап тұрып. Скарлетт жығылып әтмейдеп, өзіні әр қанчы чың тұсымы, анысының мекірбан қолыры мәңзеге тәккенде, киімлердің күпілдеп пұрап тұрған тұныш әттірінің пұрқи бұрнығы ұрылғанда, мәңгілік бұ секірей күшілі оның вүжудіні ләрзігі селіп әтті. Скарлетт үшін етқанда, Эллен Охараның әтрапыда хайран қаларлық бір нәрсі бар. Өйнің ішідімі, Оны әймен дұрдыған, мәхлия қылыдыған, қатыр жәм қылыдыған нәрсі мәвжет еді. Geralt ханымыны еліп пәйтонғы чықырып қойды. Андын пәйтоншыға елді ехтият білән әйдәшіне тапылады. Тобиның Geraltның пәйтонны әйдәватқынығы 20 жыл болып қаған еді. Шоң о, мәндәк бір махир пәйтоншыға ел көрісті ватамсыз тихе дегенде қылып, тұмшқыны ұшылап қойды. Негір ана оның еніде олтырды. Пәйтон қозғалды. Сылат дерді ке, ол үкчәкләге ярдан бәмәй, башқылағы ярдан бәген болсам, деді Geralt атчы қарлаш. Ола яқшылықымны біліп, сазықның бойды ке ерләні маңы сетіп әген болады. Арқыдылы о бір ойын ойлап көліп кетті. Ер қызым, тіл сені бізге әмәз, Джон Вилксқы сетіп әтті, деп, порқы чақ-чақ қылымыз. О, атының подисіні бір чәті тұрған негір балығы ташлап беріп, Чоң-чоң чамдап пәлемпәге чықып кәтті. Geralt Скарлеттің ішіні ұнтып, ғожидарыны әхмақ қылышының қиялыды қаған еді. Скарлетт оның кәйнедің аста меніп чықты. Пұтлары худи таш бағылап қойғандәк шөнчілік еғір еді. Ашли білән той қыған болсам, дадам білән апамдәк мейджәзді оң чуала көп пәр қып кетмейді оқ деп ойлайды о. Дадысыдай қопал, ішланы таза ойлап кетелмейдіған бір адамның қандақ болып апсығы оқшаш, ашындақ бір есіл аялғы өйінліп қағалықыға азырғы жәйран еді. Келіп чықышлары, тәрбейлінішлері вә қаректір жәетлердің етқанда, дүнияда оладек пәрқчон адамлә ең бос керек.
3-бап.

Эллен бу ыл 32 жашта болуп, шу чагынын өлчөмү боюнча 30 жашка берип калган аял эди. У 6 бала тугуду. Апсус, 3 өлүп кетти. Унун буйу ачыгы яман эриден бир кыйрыштак эгиз. Кеп сөзлери, аракеттери шунчалык сылык сыпайы эди. Жол маңганда көңлүгө ялпынып тургашкымы, буйунун эгизлиги анча белинипми кетмейди. Буйуну инчикирек, аппак, бадниге чиппиди килдиган көңлүгүнүн ойму яксыдан чырайлык көтөрүлүп туратты. Кейниге түрүп, тор ичиге элип аладыган чачлары уну гадыйыпыраак тургандай көрсөтүп коятты. Унун апсы француз деди. Әр хотун ішкісі 1791 жылыдегі инқылаптын қичіп, Хаитиге келген ва Эллен шу ерде туғылған еді. Апсыдын уныңғы тал-тал кірпіклер арасыды ялтырап тұрдыған қара шәхла көзілі білен тоым қары чашла тәвәрік қалған еді. Дадысы шу чағдеге Наполеон армиясының адди бір әскері еді. Уның узун һәм илптек чырайлык бурны белән ушлыкырак келген эңки дадысыныңкыга куйып койгандай окшайтты. Эленнең азыркы сүлкәтлек, адамга тәккәбүрдәк туйгу бердегән чырайы хаят юлыда аста-аста шәкилләнгән иде. Әгәр уның күзләре яны азрак нурлык, күлешләре сәл молайым, кызлары белән кулла аҗайып якымлык хис кылдыган авазы яныма тәбирәк булган булса, Бу атрапта уның алдыгы өтедеган гүзәл ханымдан бирсимы болмаган булатты. Уның авазыга Джорджия аһаң арлышып кеткен иде. Яны азрак француз таләппузымы бар иде. У чакарлагы буйрук төшүргәндә, яки балларны әйиплегәндә булсын, задылы юқры көтөрелмәйдиган, шундактымы тара коркыдыки чоң кичек һәммәсе сөзсез буйсындыган авазды кеп кылатты. Бу авазның алдыда эринең купал авазы һәр даим этибарсыз үтүп кетәтти. Скарлетт кичик вакытларда мо апсы мушалат диде. Авазы мәйли кишләрне мактысын яки әйеплесын, охшашлы мулайым, якымлык иде. Муамиласы айлада даим көңелсезлекләр булып турсымы, охшашлы тәмкин, мулайым ва сылык иде. У юл маңганда төп түз маңатты. Cismani və ruhi cəhətdən özünü pəqətli qoyub etməyiddi. Üç balısı ölüb getgəndimi şundaq durdu. Scarlett apısının birər qitim bolsumu orunduqı yölünüb olturqalıqını, qoluğa jığını işini almay, orunduqı kilib baqqalıqını körüb baxmadı. Kesəllərgi qaravatqan, ya ki qoruqnın hesabını təkşürüvatqan çağdımı şundaq idi. Mehman kəlgəndə çıraylıq kəştiləni qoluğa ilib, kəştiləb olturatdı. Mehman bolmasa, Geraltning ko'ngligi balalarning yoki qullarning kiyimlarini yamab tikib o'ltiratdi. Scarlett apsini har qandoq chaqda qo'lida jingni ishi, kaynida cho'r qiz ba holati ko'z oldiga keltiratdi. Cho'rining vazifasi uningga jip jingni tayyorlab berish. Ellen tamoq etish, kir yuvish ishlari bilan paypetak bo'lib yurganda, jip jingni qutisini u uydan bu uyga to'shib berish edi. Скарлетт яна апсының хатыржамлыгының, сүлкетлік турқының бірәр ішлабылан, бірәр қитым босымы бұзылып баққалығыны білмейді. Эллен мәйлі күндіз, мәйлі кәшті босын, ин тайын рәтлі кейініп жүрәтті. Тансығы баса, өйге мехман кәлсе, яки Джонус боруға ұчық сотланы тыңшығылы беріп қаса, ішкі чакар аялының ярдымыда, ішкі саат ясынып, өзі қанат тапқанда, Андан маңатты. Алдырап қаған чағлады ясындыған болса, әркетінің тезлігі адамны хайран қалдыратты. Скарлеттің өжірісі апсының өжірісі білән ұдылмы ұдыл еді. Кичік вақытларда таң атмастыла путының үшіде дәсеп кіріп, апсының ішкіні бөш ұрыдығалықыны. Апсы ішкіні ашқанда, оның құлқыға мәлім бір ерді бірісінің ағырып қағалықы. Өлгәлікі, яки балы туқалықы туғырлық пичырлайдығалықыны толы аңлайтты. Вән ішкінің ёчқыдын қарап, апсының қаранғы өйдін чықып, қолтықыда доғры сомкісі кетіватқалықыны көрәтті. Шындақ чағладымы, оның чашлары чырайлық таралған, чапынының түйгімілері толық етілген болатты. Скарлетт апсының коридордын путының үшті дәсеп чықып етіп, кәскен, әмма бош авазда, тенш,
авазыны чыкама, болмыса Охара апандын ойгу түбетсен дейді қалықынымы аңлап қалатты. О, кетече ішкі қат аялыны тұғдырыш, бұвақны зақылап ерішілі білін чарча айтты. Бәз чағлада доктор Фонтайн білін оның оғылы сұртқы кесел көргілі чықып кетіп, оныңы ярдан бері алмайтты. Қайтып келгенде, күндікідек нашылық таярлай айтты. Көзлерді азыра қарғылық чықып тұрғалықыны есапқа алмағанда, аваз білін юріштұрышы да пәкатлі жеделі көрінмейтті. Оның мұлайым мейдезді, ене әмі кечі дашлық бері алайдыған бір қыл характерімі бар еді. Оның бұл характерге қызла білін ғыралтмы қайыл еді. Бәзді Скарлетт аста беріп, апысының мәңзігі сөйіп қойатты вән апысының үсті ләулер қысқа, юмран, әрләні әр койлағы салалайдыған ағызығы қарап кетіп, бір чағлада бұл ағызда қызлағы оқшашылып өліқлап күлген. Сырдаш достыр білен, кетечі ұқылмай сырдышып чыққан болғымеде деп ойлап қалатты. Арқыдылла, яқ, ол мүмкен емес. Апам шу чағладымы, азырқыда күш құдыретнің төрге, әқіл парасатның болықы, әр қандық мәселелерге жауап берәлейдіған адам еді деп ойлап кететті. Скарлеттің ой қата еді. Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Alabat kanalı Merkezi Xalq Radyo Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tərcümü qılğan Amerika yazğıcısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxtırıp anlıqa islən.

Саванна штатыда чоң болған Эллен Роби Лартму қыз уақытыда чырайлық деңіз бойы шәрдегі 15 жаслық қызлағы оқшаш вілқылап көлген. Достылар білән кечіләді ұқылымай, әм құсуси ішілері, ғайлары үстіде параңлышып чыққан. Шу елі өздің 28 жас чоң Гралт Охара оның тұрмышығы бөсіп кірді. Яны шу елі қаркөз бір нәуірі Акси Филиппи Робиллард оның тұрмышы ішіден сықып чықырылды. Филиппи өзінің қапқары көзлері білән югенсіз қылықларын іліп саваннадың мәңгүге кәткенде елінің жүрекеден ярқын бір нұрнымы білі іліп кәткен еді. Кейін у аған пакар шмаймақ Ирландиялікке пәкәт оның жысмылы қалды. Гералт үшін шының өзімі етәлік еді. У хәтта өзінің еліндәк бір Амет юлтызны ағынығы ішенмәй қорқып мүжірген еді. У елінің вүжудыдың қандақтур бір нәрсінің йоқалғалықыны білген тағдырдымы әргіз әпсусланмайды. Сәзгүр адам болғашқа у өздәк я нам әмілі йоқ, я мал дүниясы йоқ, лап урышналы беледіған бір ирландиялікке Әм штатлады намы бар бір зәрдарның қызының тәккәлікінің мөджіздік шікәлікіні білетті. Шынымы әйтіп қойайлы, Гералт азырқы бесатларыны еш немісі йоқтырып, ішкі белігігі тайынып тапқан еді. Гералт 21 ешеді Америкаға кәлген еді. О, нұрғылыған яқшы яман ирландиялықларға оқшаш, бұ ерге алдыраплы кәлді. О, жағда оныңда үтсідікі киімлері, Параходта билет іліп ішіп қалған 3 жылың пул вән оны тұту алғычылаға берішкі вәді қылған, өкіметнің оныңғы қойған бағасыдың башқа ешнімі йоқ еді. Оның жә, оны тұтқычылаға берілдіған инам, о жинайет өткізіп тапқаныдың көп нұрғын еді. Дүниада ешқандақ адамның бағасы әңгелия дайырлары орангиманчыланың бірсігі қойған 100 фунистерлінгі чықып баққан әмәс. Әңгілия өкеметі, әгер ерсіз помішчікнің ерләні ижарғы алыдыған бедікнің өліміге шүнчі әст айдыл муамылы қылдыған болса, ұчағда Гралтның ұйердің кәткінімі тоғыры болған. О, бұрын ер бедіклеріні Орангиманның күчікліри деп мұқарған. Оның қарышы бойычы болса, ешқандақ адамның бойын нақысының бешедік бір нәчі мысраны ғыншып әйтіп, оны мазақ қылыш қақы йоқ еді. Бойын ұрши 100 елінің алдыды болған ұрши еді. Лекен, Охара білән ұланың қошынларының нәзірді тихі түнігілі болған дәк еді. Учағда ұланың барлық қам қиялары, ерлері, пулмалары, қичіп кеткен падиша Стуарт білән тән йоқалған еді. Қипқағыны пәкәт Орангиман падиша жәмәтідігі Вильям білән Орангиманның ләшкәрлерінің шәпкісіні киіп, Стуарт падишалығыны йоқатқан ирландиялықлар болды. Мушу вә яны башқы сәбләт түпәйледін, Гералтның айлысы у ұрышының бәрбат болған нәтижесіні бәкмі қаттық болған деп әмәз, бәлкі тәсір иғыр болған деп қарайтты. Көп елладың бері, Охара айлысының әңгілия сақчылары білән болған мұнасетті яқшы болмай кәлді. Ола, бұланы өкіметке қаршы әркетләгі қатнашты деп көман қылатты. Гералт Охара айлысының бірінші болып, бұ дөләттің чықып кеткен адам емес. Гералт ақылары Джамыс білән Андривни таза есігі алалмайды. Пәкәт ұланың толымы кәм сөзлігі. Кечілері сұртқы толы чықып, сұрлық ұшланы қылып жүрдіғалығын ұлы білетті. Ола бір чықып кәсі бір нәчәптігі чікәлмей, апысыны қаттық әнсіртәтті. Хелі йылла ілгірі кішілі Охара айлысының чошқы құтыны да бір мүнчі құрал барлығыны білгенден кейін ұла Америкаға кетішкен еді. Ұла саваннады оқат қылып пұлмы тапты. Ұла әқіді кеп болғанда, апси ұла тұрватқан ерінің нәділікіні ешкім білмейді о деп қойатты. Кейін яш Гралт ішкі ақысын іздеп Америкаға келді. Маңдыған чағда апси оны сөйіп қойды. Құлқыға католик дінінің әқиділердің азырақ сөзләп бәқіт тіліді. Дадысы, өз оның кемлікіні есіңді тұт, ямалланың кәйнеге кірмәі дәп нәсиет қылды. Қауыл бәш аксы оныңға әвәсілініп тұрып, оның білән қошлашды. Гералтның дадысы білән бәш аксы, игіз бой, қауыл, әм әзайы бір-бірге мас келген адамлә еді.
Gerald, маңы бәген тәләй мұшы бой деп, әргіз ұлағы әсәт қылмайды, әм әсіретмі чәкмейді. Менің бұ бойым маңы тегішлік болған әр қандақ нәрсіге ерішімге тәсір қылыду деп мұ ойламайды. Тоғырысыны етқанда, о әні шындақ пакар, әм чивер болғашқа бүгінгі мұш күнге ерішкен еді. О, пакар адамланың, егіз бой адамланың ішіде ажайып шижаат білен яшайдығалықыны бұрылы білетті. Ому әні шындақ шижаатлік вә қайсар адам еді. Егіз бой акыларының әмісі жимғур адамла болып, оларның вүжудыда айлысының шаллық әнәнісінің нұры аллы бұрын өшкен. Оның орынды пәкәт өшмәліклі қаған еді. Әгер Гералтмы ұлағы оқшаш қауыл, егіз бой болған болса, жәзмен шуланың yolu да меңіп, өкіметке қаршы әркетлі білән мәқпей шуғылланған болатты. Лекен, о, апсы сөйініп тәріплегендек, авазы қаттық, қаллысы адды, мейдәзі іштік, әдісілі мұш көтірдіған, ешкімдің қоқмайдыған, қарған адамның қоқыс келедіған балы болды. О, оқара айлысының егіз бой әзаларының ішіде, худде путқысқы қораз, путлары ұзын, йоған қоразданың ішіде кедейіп жүргендек, әттәй бешін егіз тұтып, мәғрур жүретті. Ақылыр болса, оны аяйтты. Бәзді, оңчы вала көрәңләп мі кәтмә, дегендек, бешіғі ұрып мұ қойатты. Гералт, Америкаға келіштін бұрын түзік оқи алмаған еді. Бұның үшін, о, өкініп мі кәтмәйтті. Башқылар юзгі сасымо егір амма етті. Оныңға китап оқышны апсы өгеткен еді. О, есап қолысты еді. Бар йоқ біледіғіні шүн челекла. Шиырладын пәкат морының әсәрлерінілі біледді. Музикадын біледіғіні Ирландияның ғазырғычы киловатқан нақшы музикалырлы еді. О, өздің білімлікрек адамғы қайл боладды. Әмма өзінің о жәтікі ажызлықыны пәкатлі есқыл алмайды. Әң надан Ирландиялық мо бай болып кетелейдіған, сағламлықны, ішләсін қоқмасықыны тәләп қылдыған, мұшындақ бір еңі дөләтті, о нәрсілән үгініп немі кәпті, деп ойлайды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярдуатым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, карханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сасыдекі әң мұйын.

Бұлай жігітнің мұстақы чықмақчы болғалықын аңлап, оның қауіп-қатарға ұшырап келіштін әнсіреп тосыған болсымы, лекен жігіт қызғы бәген бәдістін янмай, мұстақ үстірге гүлзарлықы чықып, гүл әкеліп, юртның гүлгі пүркәш ирадысты чың тұрыпты. Гүлшат қыз оныңға елді еш үчін озық түлік таярлапты. Әмді найты нәпіс кәшіленген қолияғлықны оныңғы соғы қыпты. Жігіт озық түлікні еліп, бесі іштек шәмшеріне есіп, мәшуғы кәшіліген қолияғлықны қойныға селіп, елғы раван бопты. Мұстақ чоқысығы барадыған ел, кішіләнің тәсәуірдегідін нәтчәсі қиын вә қатарлық екен. Пат-пат ұчырайдыған чоң-чоң құрамташла, теге көрінмейдіған аң қияла кішіләнің елні тосып тұр деген. Оның үстіге дайым боран чықып, қар ямғыр егіп, меңішті теғім қиынлаштыру деген. Жігіт еріп чарчығанда құрамташланы панақ қылып арамапты. Құрсық ашса, Гүлшат қыз бәген озық талқаланы епті. Түрлік мүшкілатланы еңіп, ұзын еланы бесіп, чоққының бағырғы кепті. Қарыса, алдыда асман пәрек қайт көтірген әйбәтлік үш чоқ тұрғы дек. Жігітке оттырдеке чоққа әң егіз көрініпті. О, әң егіз чоққығы чықай. Гүлзарлық шу чоқыды бос керектеп ойлап, шу чоққығы чықышқа башлапты. О, тірмішіп, биямішіп, хейл егіз елегінші үрләпті. Бәдіні чылық-чылық тәргі чүмілікті. Кейген айығы жыртылыпты. О, еріп, алдын кеткенде, Гүлшат қыз бәген қолияғлықны чықырып, мәшуғының едіні пұрап, күш қайда топлап, яны меніпті. Шындақ меңе беріп, чоққығы чықышқа аз қағанда, меніші текімі қиын ішіпті. Озық төлікімі түгепті. Тағы шындақ тік икенке, саатләп, күнләп, тірмішіп, ямышып му, аран онна чықадам ел бесіпті. Жігітнің пұтлары қапырып, қанап кетіпті. Әмма жігіт енді ирадыстын янмай, ямышын дауымлаштырыпті. Чоққығы чықышқа аз қағанда, мағдур сызынып, екіліп, ойшыдан кетіпті. Жігіт бір хаза сәл хойшығы кегенден кейін, көзін ачамай ойқығы кетіпті. Ұқылап етіп, түш көріпті. Шүді сөйімдік мәшіғі Гүлшат оныңға, «Әй вападар ашығым, ғайрат қыл, арқыңғы янма, чоққығы чықышқа азлы қалдың. Сәлі өрлісің гүлзарлығы чықсын. Мен сенің ғалбі білен қайтып келешіңні күтіп атымен дегедек». Жігіт ойқыдан ойғынып, мәшіғі бәген яғлықны еліп пұрапты. Демікіға жанғы арам беғішлайдыған құшбой пұрақ ұрлыпты. Жігітнің женіғы жан, күчіге күш қошылыпты да, орындың дәстіріп, яны тақы ямышыпты. Ақыр жігіт көзілген чоққыға чықыпты. Чықып қарыса, бұ жай әқиқатан кішіләнің етіп бәйгенлерден нәтчәсі чырайлық гүлзарлық екен. Ояда бинәпше мәрғой гүл, чоғлық, қызыл гүл, модән гүл, ясымен гүл. Ишқылып, кішілә намыны білідіғалдекі гүлләнің әмісі порекләп ежіліп кеткен екен. Сөп-сөзік бұлақла әр тәрәпләге бұлдықлап еқіп тұр деген. Сөп-сөзік соның астыдан яқұт, мәрмәр, беллур, зумрәт, алмас қатарлық, қамәт бағалық ташла көзіне чиқып, пақырап тұр деген. Дүниядегі қылмықыл хайванла, ұчар қанатла, бояды найды инақ яшайды екен. Жігіт, кішіні мәхлия қылдыған бұл мәнзірләні қанғудек тамашы қыпты. Гүлзарлық қарап меніп, бұлақ сүйдің қанғудек ічіпті. О, бояның гүзәлігіден әқлі хайран қапты.

жигит гүлләрнең арасыдан көзгә иң чирайлык көрингән ике чичекне үзипту. Ләкин ул гүлне үзгән һаман яр җаһанны титертип, аҗайып дәһшәтле күлдерлегән аваз чыкты. Шуның белән истәтә көтөрлеп, җаһан караңгылышыпты. Кушлар, хайваннар тарап-тарапка петрап кечип көзен гайып булды. Әсәлдә бу җай талсымат җай булып, гүлзарлыктагы гүлләрнең һәммәсе сихерле гүлләр икән. Уни адамларның илеп кетишиге рөхсәт кылынмай икән. Адамнардан бирәсе гүлләрне үзеп әкәтмәкче булса, аны шундый гүлдерлегән аваз чыгып, гүл бакчы сахип Джамалга хәбәр яткызды икән. Сахип Джамал дива ва яткыш юлбасын куып берип, гүл үзешке пейтанган кишни күкүм талган кылып әйтәт икән. Жигит бу кукунычлык аламәтләрне күреп, елык үзгән ике тал гүлне дәрхал яглыгы урап койныгы сапты да, аксыгы йенип кечипты. Кыя бешиге кәгәндә алдыда шунчилик бәтбәшире бер диве пайда булып, жигитке әйтилипты. Жигит шәмшәрне илеп, диве белән элишипты. Ва уның таш казандай чоң ва кукунычлык бердән бер көзигә шәмшәрне тыгып, дивене өлтүрипты. Сайып Джамал яна кафәсләргә юлбасын куып берипты. Жигит қиличе белән уны меченедән жуда кыпты. Сайып Джамал жигитнең бундак батыр, гайур кыяптыдан хайран кылып, жигитнең алдыга өзе кепти. Әй жигит, депті Сайып Джамал. Қандақ жүрәт белән жүрекеңне қапта кылып, бу тылсымат дөньясыга келдің. Немешке гүлімді үзесен. Дәрхал қолыңдагы гүлне ташлап әт. Бумыса, теніңне пары-пары кылып әйтемен. Әй хөрмәтлек Сайып Джамал, гүзәлләрнең гүзеле, депті жигит. Мен біздің юртымы худди сізнің гүлзарлығыңыздай гүлзарлық барпа қылышны арзу қылымен. Менің худди сізге оқшашла гүзел мәшуғым ба. О гүлге бәхмі амырақ. О менің бұл гүліңізні тылсыматтын еліп түшіп, біздің тұпырқымыздымы гүлзарлық барпа қылышымны шарт қылды. Әмді гүліні еліп бамысам, қайсы үзім білән мәшуғым білән көрішімен. Менің гүліні еліп кетішімгі рұқсат қылың. Бұл сізнің бізге қыған бір яқшылығыңыз боп қасын. Сайып Джамал жигитнең шунча батыр, кайтмас ирадлык, садык икәнлегегә көңледә апрын окыпты. Жигит яны Сайып Джамалга карап: "Әй гүзәлләрнең шаһи, гүлне илеп китишемгә рөхсәт кылгайсыз. Курык кул йенишне асла халымайм. Навада гүлне бәмисеңиз, мәхәббәткә булган садакат юлыда мусияде үләй" дипты. Сайып Джамал батыр жигитнең садакатыгә кайыл булды. "Әй батыр жигит, орныңдан тур. Мен мәртлігінге, садақатмәлікінге қайыл болдым. Гүлні еліп кет. Мәшуғың білән мұрат мәқістінге ет. Юртыңлада сенің құлыңдың тегімі көркем гүлі етілсін." Дәп, жигитнің гүлні еліп кетішігі рұқсат қыпты. Жигит көздердің минәттарлық яшларына аққызып, ақ күңіл Сайып Джамалға рахметлі етіпті вә елғы раван болды. Жигит гүлні тылсыма тегідің әкеліп теріпті. Қақас елінің әмісі төрлік төмен гүлі ечілген гүлзарлығы айынлыпты. Кішілі бұл гүлзарлық ішіне ашық мәшіқнің тойыны қылып, олағы ұзын өмір тілепті. Сайып Джамал болса, пәрманғы қылаплық қылып, гүлні үзішке ел қойғандық үшін жазағы ұшырып, тақ үстіге бәнді қылыныпты. О, тоқтымай яш төкер екен. О, бір тіреттін батыр жігітнің гүлні еліп кетішіге рұқсат қылып, нұрғын кішілігі қошалық атақығындың мәмнің болып, қошалықтың яш төксе, бір тараптан өзінің мәңгілік бәнд қылынғалығыдан хәсіретлініп яш төкер екен. Оның қошалық яшлардан сансыз бұлақ чәшмілі хасыл болып, нұрғын чимензар гүлістанланы пайда қылып, хәсіретлік яшлары қар мұзлағы айынып, мұздақ үстіге топланды екен. Мұздақ бағырадегі чәксіз чимензарланың хасыл болушы, бұлақ чәшмілінің тоқтымай еқіп тұрушы, мұздақ үстідегі мұзланың әсірлі бойы ерімей тұрушы дәл әнішу сәбептен екен.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Токлық су ұсыт күштің тоқ кетчіп, адам өлішіні кәлтіріп шықарса, қандақ төләм төлдіш керек. Бұй елдің бұян Шинжан қымметі 36 миллион 500 мүн үйендің артық оқуқчы қылған сақта начар таварыны көйдірді. Өз ара варыслық мұнасы үйті ба кішілі оқшаш бір вақытта өліп кесе қанда қылыш керек. Оптымбыл сетевіліш ярдан пұлыны көз бойап еліп әмәлгі ашмеді. Дөәндіқтіңа бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Өзара варыслық мұнасүйті ба кішілі оқшаш бір вақытты өліп кетсе қандай қылыш керек? Алды білен бұ әқтіке делу мысалына аңлап өтейлі. Ван Шаучанның 32 яш кірген туылған күні етіп келішке аз қалды. О, достарын чақырып, туылған күніні өткізмекші болды. Оның екін досты Ли Шин, Хотыны Ван Фан, оғылы Ли Юн вән қызы Ли Линні еліп өйдін чықты. Шу күні қаттық ямғыр яққашқа, Ли Шин ел иғызыда тез сүрәтті кетіп атқан үк аптымылығы де қат қылмай, қатнаш вәқәсі үз бәрді. Құтқызуш аптымылы етіп келгенде, әмейләнің тынық тоқтыған болып, кімнің балдор, кімнің кейін өлгелікіні бекітіш тәскі тоқтыды. Ли Шиннің атанысы бұрылы вапат болған. Бірәр акуфкісі ач сыңысымы ең. Хотыны Ван Фанның анысы оғылы Ли Юнның хотыны Шауша аят еді. Төт әйлән өліп кеткендейкен Ван Фанның анысы білен Ли Юнның хотыны Шауша мұрасының кімгі тәуе бұлыш тоғырсы да талаш тартыш қылышты. Шауша мұрасыны тәң бұлыш керек деп қарса, Ван Фанның анысы тәң бұлышкі болмайды деп қарды. Ван Шаучан қатнаш вәқәсінің өзінің туылған күніні өткізуш сәбәбінің келіп шыққанлығын ойласа қаттық азаптанды. О, достының Ван Фанның анысы білен Шаушаңның мұрас мажырасы қылып атқанлығын аңлап, Ли Шиннің ойлысыдікілерінің мұрас мажырасын хәл қылышқа ярдәм беріш қарарығы келді. Бұндақта ішкейленге мұрасты қандақ бөліш керек. Бодилуға мұндақ түшенші берілді. Бодилу мысалы өлген вақытны бекітіш мәселесіге жетеледі. Әқтілеп қанун дәсторда өз ара варыслық мұнасиеті болған бір қанчы кіші оқшаш бір вәқәде өліп кетіп, өлген вақытыны бекіткіл болмыса, башқы варысы ең кіші авал өлді деп қарылады. Әммісінің башқы варысы болса, алдыңқы боғын авал өлді деп қарылады. Өлгішілер бір боғынды болса, бірлі вақытты өлді деп қарылады. Өзара варыслық қылмайды деп инық белгіленді. Бұ дилу мысалы да Ли Шин білен Ван Фанның боғыны оқшаш, Ли Юн білен Ли Линнің боғыны оқшаш. Ола өзара варыслық қылмайды. Ли Шин білен Ван Фан, Ли Юн, Ли Линнің атанысы. Ола авал өлді деп қарылды. Ола әрхоттың болғалық үшін әрхоттың ортақ мүлкінің 20 шәхси мұрасы есапланды. Ли Юн білен Ли Лин, Ли Шиннің варысы болғалық үшін Ли Шиннің мұрасыны тәң бөлісі болды. Анысы Ли Юн білен Ли Лин Ван Фанның варысы болып, Ван Фанның мал мүлікі үш әйләнге тәң бөлінісі болды. Төвенде Ли Юн білен Ли Линнің мұрас тәқсиматы қарап бақайды. Аксы Ли Юнның бірінші рәттікі варисі оның хотыны Шауша. Шауша юқырды етілген Ли Юн ерішкен мұрасының әммісіге ерішуді. Сыңысы Ли Линнің ішкінші рәттікі варыслардың момысылы ба. Шының үшін момысы Ли Линнің варыслық мұрасығы ерішуді. Қысқысы юқырды етілген мұрасыны Ван Фанның анысы білен Шаушаға тәң бөлішкі болмайды. Ван Фанның анысы көпірек мұрасқа ерішуді. Жұңға қалық жұмұрейтінің әқтіліп қанун дәсторы 1121 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Мұрасқа варыслық қылыш варыслық қылынғычы өлген вақыттың башлынуды. Өз ара варыслық қылыш мұнасүйті болған бір қанчы кіші оқшаш бір вәқәді өліп кетіп, өлген вақытыны бектікілі болмыса, башқы варысы ең кіші авал өлді деп қарылуды. Әмісінің башқы варысы болса, өлгішілерінің боғын пәрқі оқшаш болмыса, алдыңқы боғын авал өлді деп қарылуды. Өлгішілер бір боғынды болса, бірлі вақытты өлді деп қарылуды. Өз ара варыслық қылмайды.

0: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurup, milyonla baylık yaratıvatım ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baş tapşuruş, karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkan deydi. Tamaşıbıllar, mestanlar beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baş tapşuruşunun senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баштап жүрайым.
3: Анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сіз деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удол келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
5: Өйдегилер билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удол келсин.
4: Ата анамның сағламлығын тилеймін.
5: Ата анамызды сыйғынышқа вақтимиз удол келсин.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: қозам қылғым ба.
1: Сүйімлік радио алғыш достыла, шу тапты программымыздың дамылаштыру ғатымыз. Аңлаватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Әмді әмейленгі ниспеттен вақыт ұсырап қылышқы болмайдыған қымметлік байлық. Әміміздің вақытымыз на айтымы қыс. Йылла біздің вақытыны мәнісіз өткізіп тұсырап, қылып етішімізге бәрдашық беремейді. Біз өз хайатымыздың кейінгі бахарыны күтіп үшін елгі чықшымыз керек. Бұл қысқа хайатта бәзді ялғызлық есқыған болсыңыз ма, яны әркен құшладек құшал яшашыны білішіңіз керек. Сөйімлік достым, құш

Сөйімдік радионың ұчылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыңлаға көптің көп рәхмәт. Сіләбілен қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақытыда аңлыянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, қазарәтісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырием.

0: миллилитр сап сүт, яки 200 миллилитр пұрчақ сүті талашқы болуду. Түшлік тамақта 100 грамм орық көш, яки белік, рак вә 100 грамм дуфу есі болуду. Кешлік тамақта 80 грамм су мәсулатлары, яки терісі елі бетілген өй күшлір көші вә қара ашлық пұрчақ тамақ есі болуду. Бұндақ болғанда, бүтін күлік тәбей емәклік ақсылының омами мақтарыға асасы емәкліктен ерішкен даллық зырат ақсылыны маслаштырғанда, асалла өлчемге әткелі болуды. Қорымы қорыш вә тәміні таңшаш үсулы жәдді, алды білән орды пүшіруш, суды пүшіруш керек. Майды пүшіруш көштірдіке майыны 30%-тін көпірек көпейдуды. Артықчы ысықлық ақсыл толықлаштың пайдысыны ек құрды. Әлбәтті ене нұрғын кішілі ақсыл толықлаш торысы сеті білешіне таллайды. 2025 yılı devlet içindeki aksıl tuluklaş doğrusu bazarı aktaşlık kitabıda körüstülüşçe, elimizde aksıl talqınının yıllık istimal iş sürüdü 17.3% boğan. Lekin 62% istimalçıda kargulacı tallab setiviliş artık istimal kılış meselesi mevcutken. Wang Fengzhong bunularını eskertti. Әмәлиетті көш, тұқым, сүт, дадыр қатарлық тәбей емәклік материалыры ақсылдылан тәмінләштің башқа, яна минерал мадда, яғды ерішчан витамин, емәклік таласы қатарлық көп қыл озық мадылар мол. Ақсыл толықлаш торысы пәкәт тамақ йочқы сүптеді толықлынды. Тәбей емәкліктің орнын әргіз аланмайды. Оның озық қыметі текімі яқшы сапланмайды. Узын мұддат көп мақтарды қобыл қылышқа текімі болмайды.
1: Бүгін біз инсанлар хаяти дұш келіватқан әң чоң тәхдит неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәнче ұрыш, ішкінші дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллионнан ашыды.
3: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
4: Ваба бә мұйт бұлғынышымы найты қорқынышлық.
1: Шындақ, әмілетті бұладым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл аятлық тәхтейді ба?
4: О неме?
1: Тама кичі кеш. Tamak çekişini Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değil.
0: Tabiat dünyasındaki körüş sezgisi en yakışı canlıkla. Birincisi bürküt. Бүркітмі хайваланың көрі сәзгісі дүниясыда әң юқыр орынды тұрды. Оқшымайдыған ері шу ке, бүркіт көзінің бүржіп алайды көріш әзасы бар. Бүркітнің көзі ене ер үздікі жаллықланың кичіккен әркетлеріні өткір тұтып, елан, тошқан, яке етіс чашқыны қатарлық олжыланы еніқ пәрқетіп, ентайын тоғыр өкім қылышықтыдарыны намайян қалыды. Ишкенжесі мүшік япылақ. Башқа нұрғын көшқұр айваллағы оқшаш мүшік япылақының көзі 100 қысмының алды тәрпеге жайлашқан болып, олаға оғылаш жәрянда өзгіче тұйғу берді. Болып мұ, қаранғы мұйтта мүшік япылақының ғайет зор көз қарчықи вән мол көріш таяқ чөй жәйрісі, оларыны ажыз нұр шарайтығы маслаштырды. Gerçi onun da körüş piramida hücayrisi kemçil bolsun mu, lakin bu del ulanın közdeki silindir sıman tüzülüşünü işe aşırıp, aciz nurga sezgür inkas kaytırıp, keçedik erketini ularının en yakışı olcısı gaylandırgan. Üçüncüsü, kıspışpakı yaydıgan makaka maymuni. Uzun kuyrukluk makaka maymunu tere kıspışpakı yaydıgan makaka maymuni, Şarkı Cenubi Asya rayonunda kent tarqalgan bulup, şehir etrafi ve kentlerde pat pat uçurap durudu. Kıspışpakı yaydıgan makaka maymununun yüz sızıkları inik bulup, Өзгіте халқысыман көз жанықы құрылмысы, ұланың көзіне алдығы ұдыл қараталайды. Ұланың қалтыс көріш ұқтыдары әтті инсалладым ешіп күшуді. Бұ ұланың ормалық тәркет қылғанда арлық вәрәнге тоғыр өкім қылышығы ярдан беруді. Төтіншісі хамелион. Әмегі тұнышлық нықапныш ұстысы хамелионның көз алмысының алайды құрылмысы, ұны адеттің ташқыры көріш көтік егі қыған. Хамелионның үстенге вә астыңқы қапығының орныны кичік төшіклік күнісіман құрылма аған болып, бұ арқылық көз қарчықы әркен өткіліп, пүтілләй оқшаш болмаған ішкі елінішіні мұстақыл көзі тәләйді. Бұ қыл көрі сезімі хамелионның хавадекі ашаратларыны тұтыштыки башламчы ғайландырған. Бәшіншісі Йолвас. Yolvas, çoğun tipteki müşk ailesi dik hayvan. Onun ötkür közü o oğlaştı kembos bulmaydıgan ötkür vasıta. Yolvas peşini igiz götürgen çağda onun közü olcini yukur iniklikte izdeydu ve iz qoğlaydu. Müşk ailesi dik hayvanlarının keçidi körüş ıqtıdarı nahayte yakşı. Yolvasın keçidi körüş ıqtıdarı insanların ikidin 6 hessi küşlük. Onlarının közlerde karanğıdı çaknap durdu. Bunun sebebi köz almısının arkasındaki körüş öcerleri aciz nurunu çoğaytıp, onlar niye keçik gündüzde yakşı körüş kutik ege kalıdı. Altıncısı şəpərən. Umumi qarashda şəpərənlərinin körü sezimi yaxşı əməsdə göründü. Əmliyyət onda qəməs. Көплеген ілмей тәтқиқаттардың мәлім болышча, шәпәрәң әмілиетті яман әмәс көріш қолтығы игі болып, әқиқи түрді ротмитлішіп кәтмеген. Мәйлі көріш қолтының көп қылықы болсын, яки көзінің мүкәмәл түзініші болсын, әтті көріш ақсилінің нұрының өзгіршіге маслишчалықымы болсын, әмісі көріш қолтының шәпәрәңгі болған мойымлықын іспатлап берді. Кішінің дектіні текімі тартыдығын үші өке, бәз түрдікі шәппәрәңлі әтті көп сандікі сүт әмгі жайвалла көрәлмейдіған, ұлтира бенәпшінұрыны көрәләйді. Еттіншісі – чивін. Чивіннің мұрәккеп көзі нұрғын алты бұржақлы кичік көзлерден тәркіп тапқан, ерімшар шәкерлік құрылымы болып, әрбір кичік көз мұстақыл тәсвір асыл қылып, әркетіні тез сүрәтті сүрәтке алыды, әмді оны үздіксіз сүрәтке парчалайды. Бұқыл алайдылық чивіннің чоң мінгісіні тез сүрәтті тоғыр әркетчан сүрәт асыл қылыш имканетігі игі қылуды. Әтті әркеті тез жисымламы оның көздің қичіп құтыланмайды. Шындақ бұлыпла қанмай, чивіннің көрі сестімсіне ұлтира бейнәпші нұрны ес қыл алайды. Оның үстіге инкас сүрәті инсанларының инкас сүрәтідің бәшәсі тез. Сәкізіншісі ат. Атның көріш дайырысы индайын кен. Атның ішкі көзінің көріш бұлыңы 65 градус болып, о алды тараптыки мәлім арлық ішедегі жисымланы, әтті кейнедік әкваланымы инық көзі дәлейді. Тоқызыншісі там патмичуқи. Там патмичуқи түрдегі жалықла кечеді алай дәркет қылуды. Оланың көз қарчықы таяқсыман болып, нұрғын кичік төшікчелері бар. Чоң кичіктікіні тәңшеш арқылық, нұрының көзгі болған зейініні азайта алайды. Инсанлар ай нұрды рәңләрін асасын пәрқ ете алмайды. Әмма там патмичуқи яналы ажиз нұр астыды өткір пәрқ ете алайды. Оның рәң пәрқләндіріш ықтыдары инсанларынкіден 350 кәсі юқыры.
6: Әрқеттім қойшыларда кішілерінің әхлет ташлығыны көрсәм, әхлетіні теріп, әхлет сандығыға ташлаймын. Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәрі сағат төтті қызмет қылдешіні басылайды. Әр күні 6 километр еліне 10 сағат тазлайды. 400 жылдың артық әхлетіні бір тәрәп қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазлайды.
7: Бұ іш жапалық. Лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған зірі мекірім үшіп қалды.
8: Ача, бүгін ава ісі, күрдіптім су істелің
5: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
6: Ана, жапа чәктіңіз.
0: Қадірлік достар, бүгінгі қызықарлық білімлеріміз енді дауамлық тектанларда. Адамның құлқы тәхминен 3 килограмм егірліктікі нәрсені көтір әлейді. Леген бұндақ десем, сынап жүрмен ене. Еңі тұғылған чөзілерге атанысы қандық емекті кейшіні үгетмесе, ола чүкім өліп кетуді. Сия белықның омыртқысы болмайды, шоңа оның ғайет зор бәдінімі кичек төшіклерден өте әлейді. Кичік балаларының әтес пәсілді өсіші әң тез болуды. Амылдарлық мәзгілді аялларының меңісі азырақ кичіклейді. Тұғыттың кейін андың әсілге келуді. Отыр есапілен әрбір әқлет тұңыдың 30 мың чивен тұғылышы мүмкін. Вақыт тұйғысы білен деққатны еғіш отырса да күшілік бағлыныш ба. Шөлгенің қайнаш нұқтысы суының шәсі кетін. Чүмілінің өпкісі ек. Бәзді түш көргенде күш бойғынып кетіміз. Бұның сәбі түш бәк әқиқи болып кеткенде чоң мене қатар не ес қыл алайды. Қосақтыки бұақмы түш көрді, әмма түшеді көрініш ек болып, пәкәт тегіс сезімі вә аңлас сезімі ба. Көк китінің еғіз бойшылықыға 20 тонны су қачылығылы болуды. Лекен оның ғал қысмының диаметрі аран бір баскетбол чоңлық чіл келуді. Ананас тәрәқті өсідіған мейві әмес. Тырнақны дайым чішілгенде тырнақ кірвеге сұртқы күшінің тәсірді кәйнеге чекінуді, яни тырнақ юзі кичіклеп кетуді. Марожни тойныш тойғысыны пәсәйтуді. Әгер бір нәрсі еп, тойып келіп, яни дауымлық жегісі болса, марожни еп сынап бақсы болуды. Қызларының чоң меңісідікі тіл өйжәрілері оғыланыкедің 12% көп. Чиш чоткылғанда чиш чоткісі құрғақ болышы керек. Шында қығандыла чиш пасысының тазлаш ролыны әң зор дәрежеде жария құлдырғылы болуды.
5: Әмәт пішік, доқтырханығы беріпла мәртілішіп кетті.
9: Бұ операцияға 100 мың ен пұл кетуді қандақ қылсез?
2: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі? Маңы жан лазым да.
10: Самет Жайыл доқтырыны көріпла құлқы юмшақ болып кетті.
11: Бұл қайтымғы давалашқы басылашмысыңыз болмайды. Болмыса ішіңіз жатақ.
12: Болуды, болуды. Сіздің дегеніңіз де қылы мән.
5: Доқтырғанды етішінің кебі болып еді. Алдырашыны үйрідіған баш директор Мәметінің вақты шықты.
13: Ә, дәрхал айырплан білікті заказ қынан херидар мені сақлап атуды.
14: Алдыраш болсыңыз операцияны кәнігі сүріп дәлемсе.
13: Ә, яқ. Доктор, менің вақтым шықыды.
5: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге күмін бөлішіне әр вақыт ұндыққанма.
15: مەن بىر چىراق. نور ۋە يورۇقلۇق ئىچىدە ھاياتىمنى كۆيدۈرىمەن. تاماق يېگىنىڭىزدە ئۈستىلىڭىزنى يورۇتىمەن. خىزمەت قىلىۋاتقىنىڭىزدا ئېكراننى يورۇتىمەن. ئۆگەنگىنىڭىزدە كىتابنى يورۇتىمەن. ئىشىكتىن چىققىنىڭىزدا مەن پەقەتلا يولىڭىزنى يورۇتۇشنى ئويلايمەن. ھەرگىزمۇ قوپقۇرۇق ئۆينى يورۇتۇپ قىممەت ئېنېرگىيەنى بىكارلا ئىسراپ قىلغىنى يوق. مەن بىر چىراق. يوق چېغىڭىزدا مېنى ئۆچۈرۈڭ. قايتىشىڭىزنى ساقلايمەن. مېنى يورۇتسىز، مەن سىزنى يورۇتىمەن.

دوستی لی شین، خودنی وانگ فانگ، اوغلی لی یونگ و قزی لی لیننی ایلیب اویدن چیخدی. شوکنی قطخ یامغور یاققاشقا لی شین یول ایغزیدا تیز سرعت کتیواتقان یوک اپتومبیلیغا دیققت قیلماي قاتناش واقعاسی یوز بردی. Құтқызуш оптималы етіп келгенде, әммейләннің тынық тоқтыған болып, кімнің балдыр, кімнің кейін өлгелікіні бекітіш тәскі тоқтыды. Лешиннің атанысы бұрылы вапат болған. Бірәр акуфкісі ач сыңысы мұй оқ. Хотыны Ванфанның анысы оғылы Лионның хотыны Шауша аят еді. Төт әйлән өліп кеткендейкен Ванфанның анысы білен Лионның хотыны Шауша Мұрасының кімгі тәуе бұлыш тұғырсы да талаш тартыш қылышды. Шауша мұрасыны тән бұлыш керек деп қарса, Ванфаңның анысы тән бұлыш кі болмайды деп қарды. Ван Шаучан қатнаш вәқәсінің өзінің тұғылған күніні өткізіш сәуәбідің келіп чыққалықыны ойлысы да қаттық азаптын атты. О достыдың Ванфаңның анысы білен Шаушаңның мұрас мажырасы қылыватқалықыны аңлап, Лешиннің айлысы дикіләнің мұрас мажырасыны хәл қылышқы ярдан беріш қарарығы келді. Бұндақта ішкейленге мұрасыны қандақ бөліш керек. Бодилуға мұндақ түшенші берілді. Бодилу мысалы өлген вақытны бекітіш мәсілісігі четалыды. Әқтіліп қанун дәсторда өз ара варыслық мұнасуеті болған бір қанчы кіші оқшаш бір вәқәді өліп кетіп, өлген вақытыны бекіткілі болмыса, башқы варысы ең кіші авал өлді деп қарылады. Әммісінің башқы варысы болса, алдыңқы боғын авал өлді деп қарылады. Өлгішілер бір боғынды болса, бірлі вақытты өлді деп қарылады. Өз ара варыслық қылмайды деп инық бәлгіленді. Бодилу мысалы да Лешин білен Ванфаңның боғыны оқшаш, Лейон білен Лейлиннің боғыны оқшаш. Ола өз ара варыслық қылмайды. Лешин білен Ванфаң, Лейон, Лейлиннің атанысы. Ола авал өлді деп қарылады. Ұла әрхоттың болғалық үшін әрхоттың ортақ мүлкінің ерімі шәқси мұрасы есаплынуды. Лейон білен Лейлин Лешиннің варысы болғалық үшін Лешиннің мұрасыны тән бүлісі болуды. Анысы Лейон білен Лейлин Ванфаңның варысы болып, Ванфаңның мал мүлікі үшейләнгі тән бүлінсі болуды. Төвенде Лейон білен Лейлиннің мұрас тәқсиматы қарап бақайлы. Аксы Лионның бірінші рәттікі варесі оның хотыны Шауша. Шауша юқырды етілген Лион ерішкен мұрасының әмісігі ерішуді. Сыңысы Лилиннің ішкінші рәттікі варыслардың момысылы ба. Шының үшін момысы Лилиннің варыслық мұрасығы ерішуді. Қысқысы юқырды етілген мұрасыны Ванфаңның анысы білен Шаушаға тән бөлішкі болмайды. Ванфаңның анысы көпірек мұрасығы ерішуді. Жоңға қалық жұмұрейтінің әқтіліп қанун дәсторы 1121 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Мұрасқа варыслық қылыш варыслық қылынғычы өлген вақыттың башлынуды. Өз ара варыслық қылыш мұнасуеті болған бір қанчы кіші оқшаш бір вәқәді өліп кетіп, өлген вақытыны бекіткілі болмыса, башқы варысы ең кіші авал өлді деп қарылуды. Әмісінің башқы варысы болса, өлгішілерінің боғын пәрқі оқшаш болмыса, алдыңқы боғын авал өлді деп қарылуды. Өлгішілер бір боғынды болса, бірлі вақытты өлді деп қарылды. Өз ара варыслық қылмайды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяттыпты мен. Ішіні мен ке, қаным бөтші баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилар мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтші баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилар көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Қызы, бүгін анаңызға...

Бұлай жігітнің мұстақы чықмақчы болғалықын аңлап, оның қауіп-қатарға ұшырап келіштің әнсіреп тосыған болсы мұ, лекен жігіт қызғы бәген вәдістін янмай, мұстақ үстітке гүлзарлықы чықып, гүл әкеліп, юртны гүлгі пүркәш ирадысты чың тұрыпты. Гүлшат қыз оныңға елді еш үчін озық түлік таярлапты. Әмді найты нәпіс кәшіленген қолияғлықны оныңғы соғы қыпты. Жігіт озық түлікні елдіп, бесі іштек шәмшеріне есіп, мәшуғы кәшілеген қолияғлықны қойныға селіп, елғы раван бопты. Мұстақ чоқысығы барадыған ел, кішіләнің тәсәуірді кедін нәтчәсі қиын вә қатарлік екен. Пат-пат ұшырайдыған чоң-чоң құрамташла, теге көрінмейдіған аң қияла кішіләнің елні тосып тұр деген. Оның үстіге дайым боран чықып, қар ямғыр еғіп, меңішті теғім қиынлаштыру деген. Жігіт еріп чарчығанда құрамташланы панақ қылып арамапты. Құрсық ашса, Гүлшат қыз бәген озық талқаланы епті. Түрлік мүшкілатланы еңіп, ұзын еланы бесіп, чоққының бағырғы кепті. Қарыса, алдыда асман пәрек қайт көтірген әйбәтлік үш чоқ тұрғы дек. Жігітке оттырдеке чоққа әң егіз көрініпті. О, әң егіз чоққығы чықай. Гүлзарлық шу чоқыды бос керектап ойлап, шу чоққығы чықышқа башлапты. О, тірмішіп, биямішіп, хейл егіз елегенче үрләпті. Бәдіні чылық-чылық тәргі чөміліпті. Кейген айығы жыртылыпті. О, еріп, алдын кеткенде, Гүлшат қыз бәген қолияғлықны чықырып, мәшуғының едіні пұрап, күш ғайра топлап, яны меніпті. Шындақ меңі беріп, чоққығы чықышқа аз қағанда, меніші текімі қиын ішіпті. Озық түлікімі түгепті. Тағ шындақ тік икенке, саатләп, күнләп, тірмішіп, ямышып мұ, аран онна чықадам ел бесіпті. Жігітнің тұтлары қапырып, қанап кетіпті. Әмма жігіт енді ирадыстын янмай, ямышын дауымлаштырыпті. Чоққығы чықышқа аз қағанда, мағдұрсызынып, екіліп, ойшыдан кетіпті. Жігіт бір хаза сәл ойшыға кегенден кейін, көзін ачамай ойқығы кетіпті. Ұқылап етіп, түш көріпті. Шүді сөйімдік мәшіғы Гүлшат оныңға, «Әй, вападар ашығым, ғайрат қыл, арқыңғы янма, чоққығы чықышқа азлық қалдың. Сәлі өрлісің гүлзарлықы чықсан. Мен сенің ғалбі білен қайтып келешіңні күтіп атымен дегедек». Жігіт ойқыдан ойғынып, мәшіғы бәген яғлықны еліп пұрапты. Демікіға жанғы арам беғішлайдыған құшбой пұрақ ұрлыпты. Жігітнің женіғы жан, күчіге күш қошылыпты да, орындың дәс тұрып, яны тақы ямышыпты. Ақыр жігіт көзілген чоққыға чықыпты. Чықып қарыса, бұ жай әқиқатан кішіләнің етіп бәгерлерден нәтчәсі чырайлық гүлзарлық екен. Ояда бинәпше мәрғой гүл, чоғлық, қызыл гүл, модән гүл, ясымен гүл. Ишқылып, кішіләнің намыны білідіғанлеке гүлләнің әмісі порекләп ежіліп кеткен екен. Сөп-сөзек болақла әр тәрәтләге бұлдықлап еқіп тұр.

Жигит гүлләнең арасыдан көзге әң чырайлык көрінген ішкі чечекні үзіпті. Лекен ол гүлні үзген хаман, ер жаханны тітіртіп, ажайып дәшетті күлдірліген аваз чықыпті. Шының білән, істіте көтірліп, жаған қаран қолышыпті. Құшла, айвалла, тәрәп-тәрәпке пейтірап қечіп, көзін ғайып бопті. Әсілді бұ жай талсымат жай болып, гүлзарлықтыки гүлләнің әмісі сейірлі гүллә екен. Оны адамләнің еліп кетшегі рұқсат қылынмайды екен. Адамләдін бірәсі гүлләні өзіп әкетмекче болса, әні шындақ гүлдірліген аваз чықып, гүл баққычы Сахип Джамалғы қабар еткіздіген. Сахип Джамал диве вә еткіш олвасыны қойып беріп, гүл өзішкіп етінған кішіні күкім талған қалып етедіген. Жегет, бұ қоқынышлық аламәтләні көріп, еліқ өзген ішкітал гүліні дәрхал яғылығы орап, қойныға сәптуда, ақысығы еніп қейчіпті. Қиябешіғы кәгенде, алдыда шүнчілік бәтбәшірі бір дейбі пайда болып, жегетке етіліпті. Жегет, шәмшәріні еліп, дейбі білән елішіпті. Вә оның даш қазандай чоң вә қоқынышлық бірден бір көзіге шәмшәріні тықып, дейбіні өлтіріпті. Сахип Джамал яны қапәсіге елбасыны қойып беріпті. Жегет, қелечі білән онымы женеден жұда қыпты. Сахип Джамал жегетнің бұндақ батыр, ғайыр қияптыдың хайран келіп, жегетнің алдыға өзі кепті. Әй жегет, депті Сахип Джамал. Қандақ жүрәтілен жүрекеңні қапта қылып, бұ тылсымат дұниясығы келдің. Немешкі гүлімні өзісен, дәрхал қолыңдегі гүлні ташылып әт. Бұ мұса, теніңні пары-пары қылып етімен. Әй хөрметлік Сахип Джамал, гүзәлләнің гүзілі, депті жегет. Мән біздің юртымы, худди, сізнің гүлзарлықыңыздек гүлзарлық бәрпа қылышны арзу қылымен. Менің худды сізге оқшашла гүзәл мәшуғым ба. О, гүлге бәхмі амырақ. О, менің бұл гүліңізні тылсыматтын еліп түшіп, біздің тұпырқымызды мұ гүлзарлық бәрпа қылышымны шарт қылды. Әмді гүліні еліп бамысам, қайсы үзім білән мәшуғым білән көрішімен. Менің гүліні еліп кетішімгі рұқсат қылын. Бұл сізнің бізге қыған бір яқшылығыңыз боп қасын. Сахип Джамал жігітнің шүнчі батыр, қайтмас ирадлік, садық икәлігіге көңліді апырын оқыпты. Жігіт яны Сахип Джамалға қарап, «Әй гүзәлләнің шахи, гүлні еліп кетішімге рұқсат қығайсыз. Құрық қол енішіні әсла қалымаймын. Навада гүлні бәмісіңіз, мұхабәтке болған садақат юлада мүшияді өләй» депті. Сахип Джамал батыр жігітнің садақатығы қайыл бұпты. «Әй батыр жігіт, орныңдың тұр. Мән мәртлігінге

Сөйімдік радионың үш достыла программымыз давамлы шығатуду. Шынымен ке бүгінкі бұл программымыз надыр күйлі әдемленген мүші гүзел мұйытта, гүзел кейпиятты давамлашқысы. Шындақ деп айталаймыз, мұхаббет айылады романтика кем бос болмайды. Чүнке бұл романтика бәқтінің мұйым бір қысмы. Ишлейміз қызмет алдырашчылықы, балы бақымыз, үгініш дегендек ішла білен, әр күні қақвақана, яке, ғарып штамақана дегендек жайлағы беріп, якумыса саят қышқы дек, вақтымыз жоқ. Ұндақ бос қанда қылшымыз керек? Бұның ұсулына айты асан. Айлыда әр қыл ұсул білен, еңі әм өзгіче романтик мұйық яратқылы болуды. Мәселен, мейвіні сетевіліп әкеліп ұлы еместін, әчірайлық қачылағы тізіп, оныңғы қарап озырлынып еш ма, бір қыл романтикілік тұйғу ата қылуды. Тұрмышта романтик болыш арқылық, айлы әзалыр отырсыды ке, есиятны чон құрлаштырғылы, әр аялла отырсыда, еңі мұхаббәтләшкен чағды ке, қызғын тұйғуы кәгілі болуды. Оныңдың башқа ене, әттігерлік наштыны, интайын, әстайылық білен таярлаш, арам күллерді жим жит олтырып, қақва ішіш бұл, тұрмышны шүншілік гүзел романтикеғы иге қылады. Шуңа, бұл тұрмышта біз романтик есиятын айрылып қасық болмайды. Бәқтілік айлы әр вақыт пәрвіш қылышқы мұқташ. Әлбәтте, айлыңыздың құшалық үшін маным үшіндақ адди романтикелікла кем болмысын. Бізіне романтик ес тұйғылағы башлайдыған күйлеріміз әлбәтте аңлығызыларымыз үшін.

Сөйімдік достылар, программымыз жұттапты дамышы батыды. Біз мұшы кішілік мұнасыветті, яқы ұндақ, яқы мұндақ позицияләг ұшырап тұрмыз. Навада бірейлен сізді қата түшініп қаса, қандақ қылысыз? Әлбәтті, бұл суанның жауабы әр қыл болышы мүмкін. Өзімді мисал қып қасам, үлгіре башқала тәрпідің қата түшініліп қасам, түшендірмен деп авар болаттым, зор қып кететтім. Немеш қата түшіндіғанды о деп ойлап, көңілім ерім болып, әтті қарш тарапның көңіліге азар беріп қойдым деп, өземні әйіпләп, шындақ пұшылынып кететтім. Әмді азыр жо деген вақытыда бұндақ ішланың бүтілілі артық шеші келдігіне есқіп еттім. Немеш қа? Чүнке бір адам кішіләні пәкәт өзінің қалбедегі таразы білен өлтісе, аным шындақ әхвал кеп чықыр. Демекші боғыным, кішіләні пәкәт өзінің қалбедегі таразы білен өлчейдіген. Өзінің кичік яки чоң пәнжерсіздің қарап баға бердіген. Шоңлашқа бұндақ чағда қарыш тарапқа түшендірмен деп авар болушының қылчы әхмейді екен. Бұл бір вақыт ысырап қағалық екен. Әгер қарыш тарап сізіні түшендіған достыңыз болса, бұл вақытыда сізінің түшендіршіңіздің ашты ек. Өзіні түшініп кетелейді. Әмі юзәке алақылыға адамла болса, бәлкім қата түшініп қағанды. Яки күлдәнің өтші білен сізіні түшініп қалдығанды деген көкшәш. Мен Али мектепті оқиды вақытымда «Құлықыңны таат» деген бір мақалыны оқыған. Нұрғын мақалыда «Иғызыңны жығыштыр, аз кеп қыл, башқыланың ғайбетіні қымма» деп пәнді нәсиет қылыдыған. Бұл мақалыда «Құлықыңны таат» деп пәнді нәсиет қыпты. Немдемекші, нұрғын адамлы бір адамны башқыладың аңлыған кеп, құлықығы кірген кеп арқылық өлчейді, баға берді. Арлашмай тұрып, пікірләшмей тұрып, оның тұрмышыны, оның ішлеріні күзетмей тұрып, башқыланың деген кепі өлі алла. Құлыққа кірген ұшыр өлі алла. Өлчейдіған хай үштіп әйледін, жәмейтімізді нұрғын ұқышмасты, өсек сөзілі пайда болады. Шоңлашқа, пакт білен, дәліл ұспат білен, көген динкен, әмілиетін өткізген динкен, бір адамны егіз бақа семіз орық дейлі. Әбомыса, иғызымызды татайлы, құлқымызды татайлы. Шүніш яшсын дейді, дайылдырмыз. Әмідің бойымы түшініш. Жоңа қата түшінішкі аран тұрмай, түшінішкі ұрынып бақсақ, достымыз, ұрық тұққалырымыз, қызмет ташларымыз арсыздық құқышмасылықны әлқып кетелейміз. Түшініш байады нем ба? Түшініш байады мұхаббет ба? Көңіл азадылығы ба? Біз ұшақта вақытының қандақ өтіп кеткелдігіні мұ білмей қалымыз. Бұндақ мұйтқа әміміз берішіні арзу қылымыз. Қынымдақ болса, гүзел күйлеріміз дауымлық сілә үшін.

Сөйімдік достылар, программымызды алмаштыру атымыз. Мөбетлік тұрмышта тоғыр бір пәйтті шындақ бір кішіні ұшырды сіз. О, дәлі сіз ұзындың бұян күтіп тұрған. Қалбыңыз іздеп тұрған, әкеуіңіз тұйып тұрған, сіз әң ерішіні қалайдыған кіші тұр. Оның білен білі тұрған вақытта, сіз вақытның қандақ өтіп кеткерлікені сәзмей қалысыз. О, вақытта сіз вақытның астырақ өтшін үміт қылысыз. Көзлеріңіз оныңдың башқаны көмейді. Ес туйғылырыңыз оныңдың башқаны тонымайды. Сіз оны әмеден қызғынысыз. Оның сізді сеғініп қыған телефонының күтісіз. Сеғініп язған хетіні күтісіз. Бәлкім шу мұхаббет. Бәлкім шу гүзәлік. Бәлкім шу хайат. Бәлкім шу

Сөйімдік радионың ұшылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білен қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қамығай сілә. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

گرالت بو اطرافتیکی اشک خوشنستن باشقه همه خوشنر بلن نایت اب اتدی. او اشک خوشنستن برسی ماکینتوش بولوب، اونون یری گرالتنن یرنن سول ترپگی چگرداش یدی. یعنی برسی سلاتیری یدی. اونون 3 گیکتار یری ویلکس آیلسنن اشکرسگره کرپ کتکن یدی. گرالتنن یرنن اون ترپگی توغری کلتدی. Макинтош жәмәті Ирландиялік білән Шотландиялікнің қинадын болған арғын еді. Оран гиман тәрәптарларғы кіретті. Әммісі дегідәк, кәм сөз, жайыл, башқыла білән беріш келіш қылмайдыған адамлар еді. Каролинадегі ұруқ тұққалары біләлі тойлы шатты. Кралт оларыны яқш көрмейдіған бірдің бір адам әмес. Башқыланың әммісі бір-бірлер білән беріш келіш қылып яқш өтшетті. Макинтошларға оқшаш мейжәздікі адамлар болса, ешқандақ адам білән яқшы өтмейді. Макинтошларыны құллық түзімге қаршыкен дегенде кәпләмі бар еді. Лекен, бұмы оланың инавыдыны ашыр алмады. Оланың болсы қейрі Ангус бір мұқылны азат қылмаған. Әксіше, Луисана шекер қомышлықығы кетіватқан бір елочыға бір мұч құлдырыны сетіп етіп, іждімай әхлаққа кәчіргісіз халды қылаплық қылған еді. Bu jetik paramı kengri yiyilip yürətdi. Slattery ailəsinin əkvalı başqıcı idi. Ula kəmbəğəl axtəlik bulub, Angus Macintoshlarçılık mu əməs idi. Macintoshla hər halda özlərinin cahilliqi, özümçiliki bilən xoşınlarının azdır köptür hürmətigi igi idi. Qeyri Slattery aşı bir nəçə gektar yergi məhkəm esili bilib, qıraltqımı, velkskımı zadlı sitib bərmədi. Оның құтыны чашлары дайым пақпейіп тұрдыған, ағырықчан сәбді жырай аял еді. Балылары көп еді. Жылдын жылғы көпейіп тұруат атты. Слатерінің құлдыры йоқ, еріні өз ішк оғылы білән тері еді. Құтыны білән бір нәчі кичік баласы бір пач көктатлықның ішіні қалатты. Лекен, неміш қыдор, оларының я кевізі, я көктатлары оқшымайды. Құтыны тоқтымай тоғып тұрғашқа көктатлықы қарақсыз келіп, бір айлыны қамдығы дәклі көктат алалайды. Слаттери дайым қошылынырның кеге кевәз ұрқи, яки бір әр парчы көштіліп баратты. О қошылынырға күліп тұрғыны білән мені астыртын мәсқір қылышыды дәп өшілік қылатты. Болып мұ, ұланың құлырға текімі өшеді. Оланың ұчықтын ұчық қылыватқан мәсқірлікі оның жыныңы тегетті, әм оланың мұқым баяшат тұрмышыға әсетмі қылатты. Өзінің намырат тұрмышы білән селеш тұрғанда, о құлланың яйдығыны яқшы, кейдіғыны толық еді. Ағырып тартып қалса, давалайдыған адам бар еді. Қейрілеріні хожайылыры бақатты. О құлламы хожайылырының яқшы атақлары білән мақтынышқа амырақ еді. Өзлерінің ашында хожайылырының боғалықы білән пәхірлін әтті. Слаттерені болса, әм адам көзгелмайды. Слаттері еріні үшчәсі юқырбаға білән бұ әтраптікі әр қандақ адамге сасы алатты. Уламу көзгі сығмайдыған бұ адамдың құтылыш үшін шүнчілік көп бұл хәжләшкі раз еді. Лекен, о еріні сатмай, ердің алған азырақ пақтысы білән бәхмі жапады яшап келіват атты. Кералт наиеді кәмі адам білән яқшы инақ өтәтті. Вилкес, Калверт, Тарлетон, Питайын жәмәтідікіләнің әммісі бұ доғылақ пакар адамның келіватқалықыны көрсе, күліп тұрып алдығы чықатты. Исылар ақлары білән күту алатты. Кералт, мәрт, михір ұсық адам болғашқа, қошыланың балылары, құллары, әтта іштілердің тартып, әммісі оны яқшы көретті. Ула оның вақырап тұрғыны білән, әмілеті бағыры йомшақ, мұңдашқақ, мәрт адам шикерлікіні тезлі беліші баған еді. О, кімнің кегілі барса, бірінші болып, бір топ о іштілері білән, негір балылары үйгіршіп чықып, оныңғы есілі шатты. Атны мән бағылап қоймен, деп, боджа талы шатты. Ақтәлік балылар мұ оның құчқығы чықып, олтырып алатты. О, яна уланың бойғы еткен қызларының сырдышы еді. Ула оныңға өзлерінің муабет кәчірмішлеріні сөзләп беретті. Оғылыры болса, дадалырғы ейт алмайдыған гәплеріні оныңға ейт ала етті. Оны дәрдімізге етідіған нижатчымыз деп білетті.
qarz bo'lib qog'ininga bir oy bo'pti-da, sen shumtakning. Deb to'lab gap qiladi u shunda qahvolga qolgan yoshlarga. Nemish qimang'i baldoroq demading? Uning qo'pol ovozi hamma odamga tunish edi. Ammo hech kim bezar bo'lmaydi. Shunga u yoshlar anglab, izzat otgandek yechib qo'yatdi. Ondan tog'a, sizni ovor qilib qo'yarmanmikin deb o'yladim. Mening dadam deydi. Sening dadang yaxshi odam, buningga iqror bo'lishing kerak. Ammo talabchiroq. Mana bu pulni ol, bir kimga tinma. Uningga eng qoyil bo'lgani zimindorlarning xonimlari bo'ldi. Bir kuni Wilkes xonim, ya'ni Geraltning gapi bo'yicha o'zini tutgan ajoyib esil ayol. Etini minib cho'ng yo'lga chiqib bo'lgandan keyin eriga bu odamning gaplari to'limi qo'polgan yo'l, lekin o'zi yuqori tabiqiyga mansub odamda qiladi degan. Geralt shuningdan keyin o'zining muvaffaqiyat qozonganligini jazmlashtirgan edi. U 10 yil tirishib ishlab, tara qo'rqini shu holatga keltirdi. Yangi kelgan chog'larda u qo'shnilarining o'zgi bu yerni ayvashga keltira oladiganligiga ishonmagan nazarda qarab yurishganligini zodili bilmagan edi. Geralt 43 yoshga kelganda toz kuchiga kelib, mang'zi qizdirib, muskullari chingib, ba'ayni tantarbiya jurnalidan kesib olgan ovchi pomishchikning suratiga o'xshab qoldi. Shu chaqda ondan u tara qo'rqining intayin qadrli kishkanligini. Lekin uningga qo'rq bilan mehmon do'st, oq ko'ngil qo'shnilar bo'lsa kupoy qilmaydiganligini. Yana xotinmi kerak ishkanligini o'yladi. Tara qo'rqi bir ayolning boshqurishiga muhtoj edi. Hozirgi oshpaz aslidali qor ishlarni qiladi. Tamoq qilishqa bir odam lozim bo'lib qog'ash qila uni oshxonaga ochib qo'ygan edi. U birar qitimmi tamoqni vaqtida tayyorlab berolmadi. Uy besiq turdigan qulmi aslida etizlikda ishlaydi. Amalsiz unimi uy ishiga ilib kelgan edi. Umu xuddi qo'lida lat turmaydigandek hamma yerni chang to'zan besib kessimu kari yo'q yuratdi. Faqat poriqli bu jihatlarda tarbiya ko'rgan ishonchlik nigir edi. Butun qullarni boshqurib kelib atatdi. Lekin bir necha yildan beri Geraltning tumurini tutib oldimu, umu o'rilishib qo'lining uchidili ish qildigan bo'lib qoldi. Afrikaliklarga xos sezgur negir qullarmi Geraltning varqirab jarqirab yurgini bilan amaliyoti unchalik yomon odam emasligini bilib, o'zi bilganini qilib yuraverishdi. Ular uchun xatarlik ish kelish bor edi. Birsi o'zlarini janub tarafdagi birar quldorga setib etish, yana birsi qomchi bilan savash edi. Ammo Geralt mushkamgacha birar qulni setib baxmadi. Qamchi bilan urudigan ish bir qitim yuz berdi. Umu bir qulning Geraltning bir kun kechgacha ovdi mingan omroq etiga yaxshi yuyib, yaxshi qarmig'anligidan bo'lgan edi. Geraltning o'tkir ko'zlari qo'shnilarining uylarining chiroyliq, pokiz turganligini, ularning chashlarini kelishtirib tarib olgan xotinlarning oldiga oq pertuqlarni taqab, qullarini qandoq ish qilayotganliklarini ko'rib turibdi. Ammo ularning adidan kechgacha qullarni ishqi selib, bolalarini beqib, kiyim tikib, qanchalik charchab ketadiganligini tushunmaydi. Uning ko'rdig'ini ko'rinishdagi ahvollar edi. Mush ahvollarmi uningda chuqur ta'sirat qoldirgan edi. Bir kuni u shaharga ochiq sotqa bormoqchi bo'ldi. Pork uning oq yaqinlik chiroyli ko'ngligini ochib edi, ko'nglakni uydagi qul ayol yuyman deb kir so'ndirib qo'yibdi. Shu kuni mo Geralt o'zga bir xotinning intayin do'r ishkanligini cho'nqur his qildi. Geralt apandi, dedi por ko'nglakni qatlab etib. Sizga hozir bir xonim, nurg'un malaylarni o'z bilan billa ilib kela oladigan bir xonim kerak bo'lib atadi. Geralt uni hurmatsizlik qilding deb aybladi.

0: Әмма оның епінің тоғырлықыны ішчеді білді. Оныңға азыр раслы бір хұтын керек, пәрзентмі керек. Дәрі тұтыш қылмыса, кечкіп келіші тұрғалды кеп. Лекен, о Калвертның алдырап тенәплі бір айлы оқытқысыны хұтын қылып алғыны дәк, қиялығы келген бірісіні асып олмайды. Оның хұтыны чоқым, Велкісінің ханымығы оқшаш, чоң айлының қызлардың болышы. Ашы ханымғы оқшаш назакетлік, тара қорқыны башқыралайдыған ханым болышы керек. Әмі, бұ найедеке чоң айылларының қызлары білен той қылышта ішкі қиыншылық ба болып, бірсі бұ ерді бойғы еткен қызла ентайын аз еді. Яны бірсі, яны келіп ән қиыны, Гралт бұ ерге еңі адам. Оның үстіге чәт әлік болып, оның тегіне ешқандақ адам білмейді. Герче, бу ярның адамлары деңіз бойы шәрләді яшаватқаллардек чоңчы болмысымо, өзінің қызларыны нәдің келгелігі намәлім бір келгіндегі берішіні қаламайды. Бу ярдегі әрләнің әммісі оны яқшы көрді, әмма шуныңлық білән оныңғы қызларыны берішін атайын еді. Оның үстіге Гералт өзімо хәқләнің, о паланчының қызығы адам қойып тікен, О, қызыны бәгілі ұнымапты, дегендек кепләні қып үрішіні қалымайды. О, бұ жәтті, өзіні сорап жүргені білән, қақның алдыда өзіні әргіз төән чағылап жүрмеді. Әмілеттім о, о, өзіні башқыладың мәлім жәтті төән тұрмән деп мұ ойлымайды. Бұ ерді, қызланы жәніпті тұрватқынғы 20 жыл болған. Ер жайы, құллары ба, Яман адатланы жоқтырвамыған адамләгі беріш керек, дейдіған ғалеті бір адат бар еді. Сәпәр таярлықыны қыл, саваннағы барымыз, деді бір күні Гералт Порыққа. Сенің тенч, як чоқым дегенде гепларыңы аңлап қалдыған болсам, шу хаман сеті бетімен, өзімі о гепләнін айды, аз қылымен. Джамыс білән Андреевінің оның той іші тоғырлық яқшы тәкліптірімі бады. Я болмыса, Оланың ағынларының ішчеде қызыны Гералтқы берішіні қалайды ғала чықып келішімі мүмкін. Ола оның ойларыны әстайдылы ұлтырып аңлады. Аңлап болып, қолайды ғалықларыны білдірмеді. Оланың саваннады ярдам сорғыдек ұрықтық қалдыры йоқ еді. Чүнкі ола Америкаға келіштін бұрылы той қылышқан. Ағынларының қызларымы той қылып, балычақылық болып кетішкен еді. Сән пұлдар мұ? Әм данлық шәқсімі әмәз, деді Джамыс. Мән нұрғын пұл таптым. Өзімне данлық адамлә қатарды саны алай мән. Шуңа, болар болмас құтындың бірін еліп, ішіні түгәссен болмайды. Сән игіз шақы есіліп қилуатқан да қылысен, деді Андреев кәскен тәләп бұзда. Шындақты му, ұла Гралтның іші үшін көп башқа тұрды.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Alabat kanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa izlə.

болсымо, ондақ болып бақмайды. Бірақ, сән о қызғы дады боғы дәк яшты тұрсан. Менің азыр таз күшкі толған вақтым. Крал зытығы дәккен бұ кеп кетшеді май толап кетті. Чамыз соғуқалық білән өзінің қарашларын әйтті. Крал, сән саваннада той қылышың тәскі тоқтайдыған оныңдың башқа адамны тапанмайсан. Оның дадысы Робейлар жәмәтінің адымы. О, французлар бәхмі тәккәп бұр. Оның анысы бәхмі ісіл аял еді. Ола білә менің қарым йоқ, деді Гералт атчығы келіп. Апсы өліп кетіп ту, әмма дадысы мен яқшы көрді деп ойлаймен. Адеттік адам болсаң, шындақ болуду. Әмма күй оғыл болудығалығыны аңлыса, ондақ болышы натайын. О, қызсаң, әргіз онымайды, деді Андреев кеп қыстырып. О, бір нәуірі аксы Филиппені яқшы көрді. О, бір саяқ бәгзаде. Бір жыл болды, өйдекілер оныңға Филиппе саңа лайық әмәз тәп келіп атыды. Лекін қыз онымайды. О, мүш айды Лойсанағы кетіпті дәк, деді Гералт. Бұны сән қандақ білдің? Ишқылып білдім. Жауап бәрді Гералт бұл қәверіні порықтың аңылығалықын әдімей. О, Филиппенің өйдекілерінің тез салған қетіні тапшырып еліп мұ, қайтып келмегерлігіні етмеді. Мән о қызның о жігітіне айры алмығы дәк дәрежеді яқшы көрдіғалықыға ішенмеймен. 15 яш деген тек кичек, о яштік қызла муабәтнің немілікіні түшініп кетмейді. О, өзінің аш қатерлік нәуірі ақысыны таллысы таллайды ке, сені таллымайды. Шоңлашқы мұ, Пери Робилардның қызы Ирландиялік Пакар Гралтқы яттық болады кен деген кеп тарқалғанда, Джамыс білән Андреудің тартып, әмілі адам ағызын ечіп келішқан еді. Бүтін саваннады меш-меш кеп, әмілі адам ғарипке кеткен Филиппе Робилардға немі болғанды деп әйран болышатты. Лекен оныңғы ешкім жауап тапалмайды. Робилард айлысының әң арзулы қызы, немі дәп о атчығы яман, қызыл өз, бойы өздің бір ғейріш пакар адам білән той қылдыған болып қағанды. Бұ іш әмі адам үшін бір сыр болып қалды. Хәтта Гралтның өзімі бұ ішінің қандақ болып мұшындақ асалы вұжытқы чықып қағалықыдың әйран еді. Бұны пәкәт мөджизі әдәплі белетті. Бұ мөджизімі оның өмірді мұшы бір қетімлі болыс керек. Чырайы серық, әм найды соғыққан елін, юмран қолыны оның мөрісі үстігі қойып, «Оғара әпәнді, мән сіздің құбыл қылдым» деген чағда, Гралт құды бүтін әзайы еріп кетіп атқандек болып кетті. Бұл сырлық ішінің жауабыны, Робейлард айлесідеке бұл іш түпәйлі, алақ-жалақ болып кеткен адамләмі қысмен біләтті. Біледіған адам пәкәт елін білән оның негір анысылы еді. Шу күні елін кечечі ұқылмай жығылап чықты. Әтсі әтігенде орындың бір қарарғы келіплі қопты. Негір анысы оныңға шу күні еңі Орлеандың келген кичікірек бір қалтына кіріп әрген еді. Үстідікі адырыс натоныш адамның қалымыды езілған еді. Қалтының іштідің елінің кичік бір пәчі сөретті. Филиппиғы язған төт парчы хетті. Еңі Орлеандығы Черкауның попы язған ішкі елік қат чықты. О қатта Филиппиның қабақанды болған жеделді таяқ еп, өліп кеткелігі езілған еді. Оны ұла қоғылып әтті. Дадам, Полин, Йоралла қоғылып әтті. Оладың нәпірәтіліні мән. Әмісідің нәпірәтіліні мән. Оланы ішкенжі көзім көмісін. Еш чоң босымы, ашы адамге тегіп, бұ ердің кетімен. Оларыны мәңгі көрмейдіған жайғы кетімен. Бұ шәрінімі мәңгі көзім көрмісін. Оны есімгі салыдыған адамләнімі көмей. Дәп налы қылып кетті о. Кететте оның еніді жығылап олтырған негір анысы ақыр оныңғы нәсиет қылып, «Онда қысыңыз болмайды о қозам. О деген чоң адам, онда қиялады болман». Дәп нәсиет қылды. «Мән чоқым шында қылымен. О яқшы ниетлік адамда қылыды. Оныңғы мағыл дәймен. Болмыса, Чарлестондегі монастырғы кетіп, мұнақ боп кетімен». Оның мұнақ боп кетімен деген мұшы бір кепе Пери Робилардны қаттық ойғыса алды. О,
күшлік азап вән нұрғын тен ұрқашладың кейін, ақыр қызыны ғыралтқы берішкі қошылды. Оның бүтін айылысы католик дініғі етқат қылыдыған болсы му, о, қызының мұнақ болып кетішідің көрі, ғыралт оқарағы тәккені әвзәл деп ойлады. Ғыралтның нам әмілінің өзлерге тоғыр кәлмейді қалығыны есапқа алмағанда, қалған тәрәплеріні кәчіріп, оныңға өшілік қылып ме кәтмеді. Шында қылып, Эллен негір анысы білән 20 негір қолыны еліп, Саваннаға ішкенші кәлмейдіған ниет білән Тара қорқығы келді. Ішкенші елі ұла пәрзент көріп, ісміні Кати Скарлет қойды. Бұ, Гралтның анысының ісмі еді. Гралт оғыл болыскен дәп жүргешке, тұнчы баласының қыз болып қағалықығы сәл көңіл ерін болып көрді. Кейін бұ қарычаш қызыны яқшы көріп мү қалды. Вән о туғылғанда бүтін қорықтыке құлларғы чай бәрді. Чайда өзімі ішіп мәс болды. Әгер Эллен Гралт білән той қылғалықы пұшайман қаған болсы му, бұны өздің башқы ешкен білмейді. Гралтның беліші текімі мүмкін әмәс еді. Гралт оның білән қаттық пәхірлінәтті. Эллен чырайлық Саванна шәрдің айрылып, шәәрні, вә о шәрінің өзді қалдырған барлық тәсіратларыны пүтілләй ұнтып, Джорджияны өзінің үрдіде көріп кетті. Эллиннің дадысының сус халран бинасы худди толған қызладек шүнчелік чырайлық көркем еді. Ішчедекі йөгімеш пәлемпәйлері. Пәлемпәйнің чырайлық саласунлары гүлдек нәпс ішленген еді. Әні шу өй оның иллық вә иқымлық айлысы еді. Әмді хазыр оныңдың мәңгі айрылып кетті. О, ялғыз ашы көркен бейнадылы әмәс, бәлкі ене оның іштедегі бір юріш мәдіниеттің мұ айрылған еді. Бұ ерге келіп, пүтінләй натуныш бір дүнияғы келіп қағандәк, еңі бір құрықлықы чықып қалғандәк болып қалды. Шымалы Джорджия от жөп бесіп кеткен, адамлары қопал бір ер еді. Қышта қаттық соғық, язда үлгідек ысық болады. Адамларының вүжудедегі хаятқы интелеш вә күш құдірет Эллинне айран қалдырды. Ола сәмими, батур, мәрт, ақ күңіл, сағлам еді. Ачқы тез келәтті, тез кетәтті. Эллин ташлап кеткен шәрдегі адамлар өзлерінің адамларге, ішлаға, әтті дойыл вә дәт алашлағы пәрвасыз муамылы қылдығалықлары білән мақтын ішатты. Бұ ерінің адамларының вүжудыды болса, бір қыл зор ауалық өкім сүрәтті. Шәһәр тұрмышыдың зеріккен Эллин үшін, бұ ерінің тұрмышы жаллық, еңі вә еқымлық белінді. Эллин, саванады тұныйдыған адамларының әмісі

0: Мен таллам, мене. Секунд ішінділа тәсіқлінді. 3 минутта сабатыңыз кірді. Асалла, нақпыл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
3: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтырды. Олар әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбы етмей батыды.
0: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтыдым башысам деп бәхмі арзу қылым.
4: Сіз қайтыдан басылсаңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтытып, қарызыңызды рәтлеп, қарыз қайтыруш планын түзіп, идраки істимал адатын етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышын рәт қылыдыған кәскелдігіңіз болсын.
0: Ұзынғы үгірішіне бәк яқшы көрмен, таз бір үгіріп, рағатын әйчу.
5: Веліз бітті маңа мән дәпілі меніп кетті мән. Маны бұл таши олды бәліз бітті мен ішінен сехри күчей.
6: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Чығыр юллады маңа мән. Пияды мен іч, мені башқы бір дүния білен. Техім яқшы өзім білен ұшчырашдыруды.
7: Яшлалы қияғы ямышны яқшы көрді деп кім дейді? Әр қитым мағдырым қамығы жиямашқан, әр қитым өз рекордымны бұзған. Болып мо, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптон қаладым.
8: Сыртта аптап немедеген яқшы?
9: Йол бұйнан мәнзірсі немедеген гүзел?
6: Ауа немедеген сап?
7: Юраңла, сыртқы чықып, сап хавадын қанғычы нәпәс алайлы.
10: Күл қызбек қалтышкен.
11: Қандақ дейсен?
10: Қайш күні бір тойдышкімізіне жігіт қызның алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған гәплерін даңыла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген гәпіні аран дейелдім. Лекен күл қыз.
12: Мән күй бәқтілік болуңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
10: Гүл қыз, сән бұ кәпләні нәді өгенген?
12: Китаптың.
10: Түн өгі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
11: Гүл қыз қандақ мақты дей?
12: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, гүл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
10: Бұ қайш китаптық кеп боп кетті әмді?
12: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
11: Гүл қыз әмілетті әммені дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гәпіні оңлап қылғылы болуды.
10: Ә, көп китап оқыш оның мәқпиетіліккенде?
11: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мән сені китапханаға апырып келей.
13: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайырып кетісіз. 3888 елік бұл сауғат құтсы, ұланымызды дәрхал көпчілікі ел ап беріміз.
14: Бұры ясачы тоғырдайды. Әр күні түн ерміғачы телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, әң қымбат тері асыраш бұйымларына ішілтіш керек.
0: Кәшті қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, кока-колаға қантепер қошайлы.
15: Компьютердің алдыда бір күн отырыпты мә азырақ кисан тофер ішіп алай. Кабап еп бек тойып кетіпті мә азырақ инзим ішімдік ішіп алай. Ішіміз сүрсе докторханға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ дори істекілі болды.
16: Ойжан, мән бұламай қалдым.
17: Қарысығы күтініш сағламлыққы зиялық.
0: Арақ тамака вә әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
16: Биярам болсам докторға көрінмен, әмді әргізмі қарысығы шықымаймен.
14: Түнімеймен, ұқылаймен. Қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
18: Мән нұрғыны ішчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атырмен. Ішіні мәнке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмайысы.
7: Kişiler beni çoltan deydi. Tamaşıbırlar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim desma yemişkenliğini unutup kalmadım.
18: Menin bevastı körsütüş üyün sansızlığan kişiler köngül bildiğin kızık nokta. Men bir eğiz gepilerle stimacılarının köngül nokta alayım ben. Men bevastı körsütüp mal satkıcı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakşı yürüyüşünün aldın kişi yaptı. Men bunu bilemem.
7: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir buhra. Muhakkak kazanış için aldı bilen layıkatlı buhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
0: Yeme içme işini uktatkan atananga bu